0: vil du med til verdens vildeste festival?
1: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
2: Det bliver større,
0: vildere og fuldstændig magisk.
1: Lyt med i The Voice af hjem hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
0: Når vi siger til,
2: ringer du på 70 20 10 49.
0: Svarer du rigtigt,
2: kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks Hitradio nummer 1, The Voice.
1: Læs mere på radio.dk/The Voice.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
10: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
17: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
16: Og en, der kan rumme min bagage.
18: Har du prøvet Matchmaker?
19: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
18: It's a Sunweb holiday. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Voice. Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
6: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.

0: Voice.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
13: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
18: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
21: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
24: It's a Sunweb holiday.
25: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
0: til Radio 1.

0: vil du med til verdens vildeste festival?
1: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
2: Det bliver større,
0: vildere og fuldstændig magisk.
1: Lyt med i The Voice af hjem hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
0: Når vi siger til,
2: ringer du på 70 20 10 49.
0: Svarer du rigtigt, kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks Hitradio nummer 1, The Voice.
1: Læs mere på reo.dk/The Voice.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget. Så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
8: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hvornår er vi der, far?
15: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
16: Ej, hvorfor blinker den nu?
15: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: din billet nu via livenation.dk. Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
2: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: Voice. Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få os til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs Erhvervsforsikring hjælper meget.

0: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
1: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
13: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000, meget mere discount.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Tag sydpå og spar i Flækgård. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgård, lige over grænsen.

0: vil du med til verdens vildeste festival?
1: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
2: Det bliver større,
0: vildere og fuldstændig magisk.
1: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
0: Når vi siger til,
2: ringer du på 70 20 10 49.
0: Svarer du rigtigt, kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks hit radio nummer 1, The Voice.
1: Læs mere på reo.dk/The Voice.
3: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
4: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
16: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
17: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
18: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
20: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Voice.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

The Voice.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
3: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
4: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
13: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
12: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
14: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
15: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
19: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
20: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
21: Har du prøvet Matchmaker?
22: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på Free.

0: Vil du med til verdens vildeste festival?
1: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
2: Det bliver større,
0: vildere og fuldstændig magisk.
1: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
0: Når vi siger til,
2: ringer du på 70 20 10 49.
0: Svarer du rigtigt,
2: kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks hit radio nummer 1, The Voice.
1: Læs mere på reo.dk/The Voice.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
9: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder, mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
15: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus.
9: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lad os sige, at
6: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
14: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
15: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
14: Spil ansvarligt.
16: Hvornår er vi der, far?
17: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
18: Ej, hvorfor blinker den nu?
17: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
19: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: lytter til Danmarks

0: Vil du med til verdens vildeste festival?
1: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
2: Det bliver større,
0: vildere og fuldstændig magisk.
1: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
0: Når vi siger til,
2: ringer du på 70 20 10 49.
0: Svarer du rigtigt, kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks hit radio nummer 1, The Voice.
1: Læs mere på reo.dk/The Voice.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et iøjnefaldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.

0: Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
1: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Og af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Været præsenterer sig skor.dk, hvor du finder et lidt frækkere selskab til de kedelige dage.
12: I dag vil der flere steder i landet være perioder med flere skyer, end vi har set de sidste par dage. Til gengæld så er temperaturen altså stadig lige høje. Vi kommer op mellem de 23 og 28 grader, og så er der altså ikke noget regn i de her skyer. Det skulle meget gerne holde tørt.
9: Programmet præsenterer sig 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Danmarks hitradio nummer 1, The Voice.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Voice. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
1: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
10: Hvis du nu fik et gavekort på 1.000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1.000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

her dejlige onsdag. Jeg hedder Malte Milner, du lytter til The Voice, Danmarks hitradio nummer 1, hvor jeg har legnet en masse god musik op til dig. Jeg føler bare, at vi starter ud med noget Alex Warren, Fever Dream, og på den anden side af den banger skal vi have gang i dagens Tomorrowland-spørgsmål. Godmorgen.

0: Alex Warren, Fever Dream. Og noget, der også kan føles som en Fever Dream.
1: Oplev magien på Tomorrowland i Belgien. Sammen med The Voice.
0: Det er Tomorrowland. Vi var der sidste år med nogle udsendte fra The Voice. Jeg var en af dem. Det var fuldstændig vanvittigt. En vanvittig oplevelse på alle mulige punkter. Selvfølgelig musikalsk. Også medmenneskeligt. Kulinarisk. Stemningmæssigt bare generelt. Det ligger i Belgien. Det er der, der bliver afholdt i en by, der hedder Boom. Det er et fuldstændig fantastisk navn til en by, hvor Tomorrowland simpelthen bliver afholdt. Og kunne du godt tænke dig at komme med min veninde, en ven, en kæreste, familiemedlem, hund, kat? Jamen, så kan det altså være, at det kan faktisk ikke være. Du skal lytte rigtig meget til The Voice den her uge, fordi vi sender faktisk to heldige lytter afsted til Tomorrowland hver dag den her uge. Og det kan altså blive dig, men kun hvis du kan give Anna Wien svaret på dagens Tomorrowland-spørgsmål. Og hvor får man så spørgsmålet? Jamen, det gør man hos mig. Så her hos mig, der skal jeg nok stille spørgsmålet, så har du nogle timer, inden klokken bliver 9. Og på et tidspunkt imellem 9 og 12, der vil Anna så bede dig om at ringe ind 70 20 10 49. Den første, der kommer igennem ind i studiet til Anna, skal så bare lige give hende svaret på dagens Tomorrowland-spørgsmål. Og gør man det, jamen så er man altså den heldige vinder af to gange adgangspas til Tomorrowland. Og nu skal jeg nok give dig dagens Tomorrowland-spørgsmål. Er du klar? Hvad bliver campingbyen, hvor man kan bo under Tomorrowland Belgium, kaldt? Kan du give Anna Wien det spørgsmål, når hun beder dig om at ringe ind på et tidspunkt imellem 9 og 12, så er det altså dig og, jamen altså, en valgfri anden person, der skal til Tomorrowland 2026. Godmorgen!

0: udover at være en rigtig, rigtig stor verdensstjerne og en rigtig, rigtig dygtig artist, så har Olivia Rodrigo nu kastet sig ud i at være arrangør af noget ret så spændende. Og det skal vi snakke om lige om lidt. Vi skal selvfølgelig også høre noget Olivia Rodrigo, og så skal vi altså også lige have sat gang i den her onsdag sammen med Bauza. Så hold den lige her på The Voice. Come on.
1: Vil du med til verdens vildeste festival?
2: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
3: Det bliver større,
1: vildere og fuldstændig magisk.
2: Lyt med i The Voice af hjem hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
1: Når vi siger til,
3: ringer du på 70 20 10 49.
1: Svarer du rigtigt,
3: kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks Hit Radio nummer 1, The Voice.
2: Læs mere på reo.dk/The Voice.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
13: home-tex.dk.
14: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
16: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
18: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.

Det kan godt være, det ikke var espresso med Sabrina Carpenter, men alligevel føler jeg, at det her er en form for musikalsk koffein til hjernen. Bausa med deres gigahit Magnetic. Jeg hedder Malte Milner. Du lytter til Danmarks Hitradio nummer 1 på en dejlig onsdag. Også kaldet Vippedag, hvor vi altså nu nærmer os weekenden. Vi er nu tættere på starten på en fredag, end vi er på sådan en kedelig mandag. Det er sgu da meget dejligt, og noget, der også er dejligt, det er, når Olivia Rodrigo, hun laver musik. Hun er skidehamrende dygtig, hun er skidehamrende charmerende, hun er overraskende ung i forhold til, hvor sindssygt musikalsk CV hun allerede har. Og det her CV, det er altså blevet udvidet, og ikke bare med ny musik, nej, med Daisy Chain Feels. Og så kan det være, du sidder og tænker, Daisy Chain Feels, er det en ny sang? Det er det ikke. Det er en ny endags festival, som simpelthen starter sit pre-sale i dag. Og det er Olivia Rodrigo, der står bag den her festival. Ja tak, nu har hun også sin egen festival. Fuldstændig vanvittigt imponerende. En endags festival, som foregår i Irvine, Californien, i noget, der hedder Great Park. Og som sagt, så går pre-sale altså i gang i dag, den 24. Nej, undskyld, ikke i dag, sorry. Den 24. juli, det er jo en måned fra i dag. Jeg sidder og kigger forkert på mine noter. Det er altså ked af, så lad være med at gå på nettet lige nu. Det er altså først om en måned, men det er den 24. juli. For satan, de måneder minder meget om hinanden. Det er den 24. juli, der går pre-sale altså i gang. Og så går det løs den 29. august. Det er altså dagen, at Daisy Chain Feels løber i stablen. Og line-uppet er rimelig hjernedødt. Selvfølgelig kommer Olivia Rodrigo herself, men så kommer Cat's Eye også, og Doechii, og Chapel Roan, og mange flere. Og det er udelukkende en festival med kvindelige artister. Så derfor går overskuddet selvfølgelig også til velgørenhedsorganisationer, der arbejder for at fremme og kæmpe for kvinder og piger. You go, girl! Olivia Rodrigo, fuck, var du sej. Prisen for sådan en endags festival, den er lidt i den høje ende. 1600 kroner, men så igen, det er også et sygt nok lineup. Det er Olivia Rodrigos festival. Så du skal altså sidde klar om præcis en måned, 24. juli, hvis du gerne vil have fat i nogle billetter. Og så er det altså den 29. august, at det går løs til Olivia Rodrigos helt egen festival, Daisy Chain Feels. Nu får du Olivia med Drop Dead.

Prøv at sætte dig ind i det her. Det er dit første job. Det var måske der, du lærte tre vigtige ting. 1. Kunder. De kan stille meget mærkelige spørgsmål. 2. Opvaskformer. Det kan også være, du lavede noget andet end at vaske op. Og 3. Arbejdsregler er altså ikke bare pynt i en personalehåndbog. Mange unge mennesker møder arbejdsmarkedet for første gang uden helt at vide, hvilke rettigheder de har. Og nogle arbejdsgivere, ja, de har måske læst reglerne, men kommer til at placere dem samme sted som manualen til kaffemaskinen bagerst i skuffen. Derfor sætter vi hele ugen sammen med 3F fokus på dine rettigheder på jobbet, især hvis du er ung arbejder. Hver dag, der deler en vært fra The Voice sin egen historie fra dengang de var unge på arbejdsmarkedet. Og reglerne måske ikke helt blev overholdt. Og så er det altså dig, der skal gætte, hvem det er, der står bag dagens historie. Og vigtigst, hvis du selv står i en situation, hvor noget føles forkert på jobbet, så kan du altså kontakte din fagforening, for eksempel 3F, som kan vejlede dig om dine rettigheder. Det er vigtigt lige at få sagt, at der er altså folk derude, der kan hjælpe dig. Og vil du gerne gætte med, jamen så skal du sende en sms med ordet 3F til 1220, plus dit bud på, hvilken vært, der står bag historien. Det koster 2 kroner plus almindelig sms-takt. Takst. Vi trækker lod blandt de rigtige svar, så ringer jeg vinderen op on air, inden at klokken der bliver 9 i dag. Og hvis du altså gætter rigtigt, jamen så sender jeg et super gavekort på 500 kroner din vej. Og i dag, der er historien. Jeg har arbejdet som tjener på en restaurant. Da jeg mødte ind en dag, der ville kokken være flink og lave en burger til mig. Han putter en burgerbolle i ovnen og falder så i snak med restaurantens manager og glemmer alt om bollen. Den kommer i tanke om det, der tager en bold ud af ovnen, som nu er stenhård og kul sort, hvilket han bliver rasende over. Han bliver så rasende, at han vælger at køle bollen efter mig, så jeg var nødt til at dukke mig for ikke at få den i hovedet. Hvis historie er det her? Er det Silke? Er det Gry? Eller er det Anna Wien? Send dit svar. Du skriver en sms. 3F starter du med at skrive. Så skriver du, hvem du tror, det er. Silke, Gry eller Anna Wien. Og så sender du den til 1220. Og så kan det altså være, at det er dig, jeg ringer op, inden at klokken bliver 9 og uddeler et super gavekort på 500 kroner. Man kunne godt måske have lov til at sige til den her mand, der kastede den her bolle efter personen, show me love. Så skal vi ikke lige høre noget show me love? Wish them see Tyler, Bees and Honey. Come on.

0: Her fik vi altså vist noget kærlighed fra Wisdom C. Tyler, Peace and Honey, Show Me Love, lige her til din vippedag, din onsdag morgen på The Voice, Danmarks Hit Radio nummer 1. Jeg hedder Malte, og søde Patrick, han har ringet med en hilsen.
1: Er du klar?
0: Ja.
1: Glædelig vippedag!
0: Hvad? Var det en måner?
1: Det var da så meget en hvid måner, jeg lige kunne inspirere sig af det her.
0: Hvor er det stærkt. Har du set, at jeg har smagt en hvid måner for første gang?
1: Altså, hvis man kunne se, det er jo næsten som at se manden ude på udløsning.
0: Der må man bare sige. Patrick siger, at det at se en mand smage en hvid måner for første gang, det er som at se en mand for udløsning. Det er ikke mine ord, det er Patricks, ikke desto mindre, jeg elsker energien. Har du ikke været inde på Instagram endnu på TheVoice.dk og se min reaktion på første gang, jeg smagte en hvid måner? Så kan du hoppe ind og tjekke det ud. Det var en stor oplevelse, og det er også altid en vidunderlig oplevelse at have fået et opkald fra den søde Patrick, som altså ønskede os alle sammen en dejlig vippedag. Jeg ønsker dig også en god vippedag, det er jeg sikker på, at Sara Larsen også gør. Og det gør hun ved at jamen altså simpelthen sende en banger efter dig. Midnight Sun står og venter, så hold den lige her på The Voice. Godmorgen.
2: The Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
3: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
4: Og af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-text.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
5: Home-text.dk.
7: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
8: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
9: Været præsenterer sig skor.dk. Lidt frækkere dating for dig, der savner selskab.
10: Der hænger lidt skyer over himlen det meste af dagen, men det forhindrer altså ikke solen i stedet at varme Danmark rimelig godt op. Vi får nemlig tørvejr, og så får vi altså temperaturer helt op mod de 27 grader.
11: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
12: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
13: Og er det faglige hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: The Voice.
15: Danmarks hitradio.
16: Nummer 1.
17: The Voice.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

Cat's Eye med Gabriella lige her til din onsdag morgen på The Voice, Danmarks hitradio nummer 1. Jeg hedder Malte. Tak for at lytte med. Kunne du godt tænke dig at vinde 500 kroner, som du lige kunne snolle for at gå ud og shoppe lidt, uden at det egentlig rigtig er din egen penge? Jamen, så skal du altså bare deltage i dagens konkurrence, som vi har kørende sammen med 3F. 3F, de har det, der hedder Jobpatruljen, som sætter ekstra meget fokus på unges rettigheder på arbejdsmarkedet, fordi der er altså en masse unge mennesker derude, som har jobs, hvor de ikke bliver behandlet helt så retfærdigt. Og det skal vi altså sørge for, sker mindre og mindre, så vi altså til sidst kommer ned i nul. Og også her på The Voice, os værter, vi har altså også været unge i arbejde og oplevet forskellige vanvittige historier. Og kan du gætte, hvilken af os værter, der står bag dagens historie, så kan det altså være, det er dig, der vinder 500 kroner til et supergavekort. Du skal bare gætte, hvem der står bag den her historie. Jeg arbejder som tjener på en restaurant. Da jeg mødte ind en dag, ville kokken være flink og lave en burger til mig. Han putter en burgerbolle i ovnen og falder så i snak med restaurantmanageren og glemmer alt om bollen. Da han kommer i tanke om bollen, så tager han bollen ud af ovnen, som nu er stenhård og kold sort, hvilket han bliver så rasende over, at han vælger at kyle bollen efter mig. Jeg var nødt til at dukke mig for ikke at få den i hovedet. Hvem har oplevet det her? Er det Anna Wien? Er det Silke? Eller er det Gry? Du skal sende en sms til 1220, hvor du starter med at skrive 3F, og så skal du skrive dit svar, om det er Anna, Silke eller Gry. Så vil jeg ringe op til en af dem, der har gættet rigtigt, inden at klokken den bliver 9, og uddele et supergavekort på 500 kroner. Det lyder sgu da meget lækkert, så sørg for at få sendt den sms afsted. Noget, der også lyder lækkert, det er den her banger, Buongia Medina med Gem dit nummer.

0: Nu fik du Justin Bieber og Ghost til din vippedag, din onsdag morgen. Lige her på Danmarks Hitradio nummer 1. Godmorgen til dig, og tak fordi du lytter med. Det er godt, at du lytter med, fordi der er altså mulighed for at vinde billetter til muligvis verdens vildeste festival, nemlig Tomorrowland, som altså ligger i byen Boom i Belgien. Og hvordan er det så lige, man vinder to gange adgangspas til den her festival? Jamen det gør man, hvis man er ved at svare rigtigt på dagens Tomorrowland-spørgsmål. Jeg stiller dig spørgsmålet, svaret, det skal du give til Anna Wien på et tidspunkt mellem 9 og 12, fordi der vil hun altså sige, nu skal du ringe ind. Er du så den første, der kommer igennem ind til Anna, så skal du altså bare lige give hende svaret på det her spørgsmål. Hvad bliver campingbyen, hvor man kan bo under Tomorrowland Belgium kaldt? Kan du give hende det svar? Når hun beder dig om at ringe ind mellem 9 og 12, så er det altså muligvis. Nej, det er ikke muligvis. Så bliver det altså dig og en ven, som kan tage afsted sammen til Tomorrowland 2026. Nu nærmer klokken sig 8. Det betyder, at du også kan vinde noget andet lige om lidt, nemlig en The Voice mulepose. Vi skal i gang i dagens hit-tornado. Fire hits, der er klippet sammen meget hurtigt lige efter hinanden, og så skal vi altså se, om du kan gætte, hvilke fire hits det er. Så hold den lige her på The Voice. Godmorgen.
1: The Voice. Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
2: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
9: Færdig!
8: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Salget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
19: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
20: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.

Så blev klokken 8, den her dejlige vippedag. Onsdag kan vi også godt kalde den. Jeg hedder Malte Milner, og tak for at lytte med. Du lytter til Danmarks Hitradio nummer 1, The Voice. På den anden side er Dave og Thames med Raindance, der skal vi have gang i dagens Hit Tornado. Du kender den sikkert godt.

0: 5'9 brown eyes.
1: Er du klar til at blive blæst om kul? Her er hit-tornadoen på The Voice.
2: The Voice AM.
3: Ja tak, godmorgen, hvis du lige er tunet ind. Velkommen til. Nu skal vi altså have gang i dagens hit-tornado. Det er allerførste gang, jeg kommer til at afspille den. Sidder du derude og tænker, jeg vinder aldrig noget, så skal vi se, om vi kan vende det humør. Det kan altså være, at det er i dag, at du vinder en The Voice mulepose, hvis du er den første til at give det hit-tornadoen rigtigt. Det kan også være det første gang, du lytter med, hvis det er tilfældet. Jamen altså, så kan jeg jo lige fortælle dig, hvordan reglerne hænger sammen. Det er fire hits, der er klippet sammen meget hurtigt lige efter hinanden. Så skal du altså gætte, hvilke fire hits det er. Skynd dig ind på Instagram, thevoice.dk, og send din bud afsted derinde. Du kan gøre det som tekstbesked, du kan også gøre det som lydbesked, hvis det er nemmere. Og hvis det er endnu nemmere at ringe ind til mig, så kan du også ringe 70 20 10 49 og fortælle mig, hvilke fire hits du tror det er. Det er artist og titel, vi leder efter. Jeg kommer til at spille hit-tornadoen masser af gange, inden klokken den bliver 8.30. Og når klokken så er 8.30, så hylder vi og giver et kæmpe shout-out til alle, der har gættet hit-tornadoen rigtigt. Men vi sender også lige en The Voice mulepose afsted til den, der gætter hit-tornadoen rigtigt først. Nu tager vi den. Hvilke fire hits er

Casey og Annika med deres storslåede banger drukner lige her til din vippedag onsdag morgen på Danmarks Hit Radio nummer 1. Mit navn det er Malte Milner, og vi har fuld gang i Hit-tornadoen, hvor vi altså skal se, om du kan gætte, hvilke fire hits, der gemmer sig. De er klippet meget hurtigt sammen lige efter hinanden. Er du den første til at gætte de fire hits, artist og titel, så er det altså dig, der vinder en ret så eksklusiv og unik The Voice mulepose, som altså kun kan vindes lige her i radioen. Er du trods alt bare en af dem, der gætter Hit-tornadoen rigtig, så skal, altså, er du sikret, at du nok skal få et shout-out og et kæmpestort tillykke, når klokken den bliver 8.30. Du gætter med ind på Instagram, thevoice.dk, det er derinde, du skal sende din bud afsted, eller ring 70 20 10 49 og fortæl mig, hvilke fire hits, du tror, det her, det er.

0: Tornadoen kan godt lyde som en musikalsk hjerneblødning, så hvis du er i tvivl, så husk stræk, snak, smil. Imens du lige gør det, så fører jeg op for nogle hits i fuld længde. Jeg har noget Bad Bunny, der ligger og venter på dig, men vi starter lige ud sammen med den altid dygtige, charmerende og ret så vilde Doja Cat. Det her, det er Say So.
1: Hit-tornadoen med Malte. The Voice

beviset på, at dansk og engelsk virkelig kan ændre på, om ting lyder fedt, eller om ting lyder kikset. Her var det altså Bad Bunny, men på dansk, Slem Kanin. Og der må jeg bare sige, at det lyder sgu sejere på engelsk. Jeg hedder Malte Milner, du lytter til The Voice. Den her dejlige onsdag morgen. Vi har gang i hit-tornadoen. 4 hits, der er klippet sammen meget hurtigt lige efter hinanden. Du skal så se, hvis du har lyst, hvilket jeg håber, du har, om du kan gætte, hvilke 4 hits det er. Er du den allerførste til at gætte rigtigt, så vinder du en The Voice mulepose. Er du en af dem, der gætter hitsene rigtigt, men måske den første, så er du garanteret gigantisk tillykke og shout-out, når klokken den er 8.30. Du gætter med ind på Instagram, thevoice.dk. Det er derinde, du skal sende din bud afsted i form af tekst eller lydbesked. Du må også godt ringe 70 20 10 49 og fortælle mig, hvilke 4 hits, du tror,

0: Her på The Voice er det jo lidt som en gavebod, fordi i Hitornadoen, der kan du vinde en mulepose, men vi uddeler altså også nogle andre ret så svedige ting den her uge. Hvad det er, og hvordan du kan få fingrene i det, det kan du finde ud af, hvis du spidser ører lige her, og så tager vi altså flere hits og Hitornadoen igen om cirka 7 minutters, 8 minutters tid. Godmorgen!
1: Vil du med til verdens vildeste festival?
2: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
3: Det bliver større,
1: vildere og fuldstændig magisk.
2: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
1: Når vi siger til,
3: ringer du på 70 20 10 49.
1: Svarer du rigtigt, kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks Hit Radio nummer 1, The Voice.
2: Læs mere på reo.dk/The Voice.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
9: Parkman.
8: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
12: Er vi da ikke snart?
11: For udstyr til børn, voksne og bilen.
13: Hos Biltema.
14: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
15: Færdig!
14: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
16: It's a Sunweb holiday.
17: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
21: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
22: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
23: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.

0: Tornado.
1: The Voice AM.
2: Sådan, så kom vi alle sammen ned i en lille melankolsk stemning sammen med Gracie Abrams og Hit The Wall, et vidunderligt nummer. Men nu skal vi sgu op i energi igen, fordi Hit Tornadoen er tilbage i din radio, og du kan altså stadig nå at gætte med at være en af vinderne, som 100% får et shout-out og et kæmpestort tillykke. Men hvis du er den første til at gætte Hit Tornadoen rigtigt, så vinder du altså også lige en The Voice mulepose. Hvordan gætter man med? Det kan jo være, at du lige er tunet ind, og dejligt, at du er med mig og alle dine medlyttere. Det er sådan, at du skal gå ind på thevoice.dk inde på Instagram. Derinde, der kan du altså sende din bud afsted på de fire hits, der er klippet sammen i Hit-tornadoen. Og det er artist og titel, vi leder efter. Du kan også ringe 70 20 10 49 og fortælle mig, hvilke fire hits, du tror, det er. Skal vi bare kaste os ud i det? Nu får du Hit-tornadoen igen. Du skal gætte med. Det er svært. Det går hurtigt. Spids ører. Koncentrer dig. Det er ikke bare så nemt, som du tror. Den lyder sådan her. 1, 2.

0: kan jo være, at du sidder og tænker, satans, der er altså lige en, jeg har svært ved. Så er det jo godt, at vi nu kan tage fat i min praktikant Louise. Hej Louise.
1: Halløj.
0: Og høre hende. Hvad for nogle bud, der er kommet ind i DM'eren?
1: Der er kommet lidt blandet med Black Eyed Peas for, og Shut Up.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så er der Justin Bieber. Nej, ikke Justin Bieber. Sorry, Justin Timberlake.
0: Ja, ja.
1: Med Sexy Back.
0: Med Sexy Back. Okay, spændende. Jamen altså, det er nogle gode bud. Vi kan jo ikke, hvad skal man sige, om det er rigtigt eller forkert, men vi kan sige, at det er nogle gode bud, der er kommet. Og så kan vi give dig lidt inspiration. Nu får du en lækker banger i fuld længde. Stadig mit største celebrity crush. Hun er fandme dejlig. Sabrina Carpenter. If you're listening right now, call me. 70 20 10 49. Det kunne jeg ikke lige oversætte til engelsk. Jeg får dig house tour.

0: Are you coming in or what?
1: Nu skal vi altså til det. Vi skal have fundet ud af, hvem der har vundet Kitsunadoen den her dejlige onsdag, den her dejlige vippedag. Lad os lige starte med at lytte til, hvordan Hitsunadoen den egentlig lød. What?

0: og giver det med længere, så ja, jeg ved det godt, det er tarvligt, men jeg skruer ned, fordi nu skal vi rette blikket mod min søde praktikant Louise, the DM Queen. Det er hende, der har svaret klar på, hvem der er dagens vinder.
1: Det har jeg nemlig.
0: Og Louise, jeg vil bare gerne faktisk give dig ordet, og så kan du altså starte med at fortælle alle navnene på dem, der har gættet alle fire sange rigtigt.
1: Yes, og vinderne i dag er Chris, Maria, Cecilie, Nikolaj, Katrine, Sandra, Nasir, Fie, Belinda, Nina, Philip og Jakob.
0: Hallihallo, mand. Meget, meget smukt. Godt arbejde alle sammen. Vi er stolte af jer, er det ikke rigtigt?
1: Meget stolte.
0: Den, jeg synes også, den gik hurtigt i dag. Jeg kunne også se, den var kortere, end den plejer at være. Det vil sige, alle klipsene har faktisk været en lille smule kortere.
1: Ja.
0: Men altså, det er fordi, jeg ved, at folk er så dygtige, så nu udfordrer jeg folk.
1: Ja, men de er gode.
0: Ja, I er sgu gode derude. Men nu skal vi altså have fundet ud af, hvem det er, der løber afsted med en The Voice mulepose. Personen, der gættede Hit-tornadoen rigtig først. Hvem er det, Louise?
1: Det er vinderen i dag er Chris.
0: Okay, Chris! Navnebord med Chris in the mix. What? Hvor sindssygt. Kæmpestort tillykke, Chris. Det er sgu godt gået. Det må jeg bare sige. Hvis du sidder derude og tænker, satans, jeg kunne godt tænke mig at vinde sådan en mulepose, så bare rolig. I morgen, så gør vi det jo selvfølgelig igen, og der er der altså mulighed for at give det med igen. Der er også mulighed for at vinde billetter til Tomorrowland, og det skal vi snakke lidt mere om lige om lidt. Men vi skal starte med lige at have afsløret, hvad for nogle sange det var, der var med i dagens hit-tornado. Vi starter ud med en kæmpe banger fra Outkast, nemlig Heya! Nummer to. Get your sexy, yo. Get your sexy, I'm bringing sexy back. Justin Timberlake, sexy back. Sang nummer tre. Danske Apaka med smelter under munden. Sang nummer fire. Vi bliver i Danmark.

igen. Vi leger hit-tornadoen igen i morgen. Let's fucking go. Jeg satser på, at du gætter hit-tornadoen rigtig som den allerførste. Nu tager vi lige to bangers. Noget Calvin Harris og Jazzy. Så ligger der noget Caitlin Aragon og Haven med Iron. Så skal op på radioen og godmorgen.

0: Oplev magien på Tomorrowland i Belgien sammen med The Voice.
1: Jeg vil sige, første gang, at jeg så, hvad Tomorrowland var for mange, mange år siden, så tænkte jeg, at det der, det kommer aldrig til at ske for mig. Men det gjorde det. Sidste år var jeg afsted for første gang med arbejdet. Det var fuldstændig fantastisk. Vi var nede og interviewede en masse vilde DJ's og en masse fantastiske festivalgængere. Og kunne du godt tænke dig at blive en af de festivalgængere i år på Tomorrowland 2026? Jamen så bare roligt. Du kan nemlig vinde adgangspas til Tomorrowland. To styks lige her i radioen. Hvordan gør man så det? Jamen det gør du ved at lytte til dagens Tomorrowland-spørgsmål. Og imellem 9 og 12, der vil Anna Wien så sige, nu skal du ringe ind 70 20 10 49. Er du den første, der kommer igennem på telefonen ind i studiet til Anna, jamen så skal du altså bare lige give hende det rigtige svar på dagens spørgsmål, og så vinder du altså to adgangspas til dig og en ven. Nu får du altså lige dagens Tomorrowland-spørgsmål en gang til. Hvad bliver campingbyen, hvor man kan bo under Tomorrowland Belgium, kaldt? Hvad er navnet på campingbyen? Det skal du lige tænke over, og så skal du altså være klar på telefonen, når Anna hun beder dig om at ringe ind. Nu skal du bare være klar med ørerne, fordi lige om lidt, der skal vi have fat i Christoffers nyeste single, som allerede er gået ind og blevet en banger, nemlig Ringer om natten. Godmorgen.
0: The Voice.
2: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
6: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
12: It's a Sunweb holiday.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Været præsenteres af skor.dk, stedet hvor Danmarks frækkeste kvinder, mænd og par mødes.
16: Det bliver endnu en varm dag. Vi får 23-28 grader. Hvis du tænker, ej, så kunne det da godt nok være rart med en lille brise, så skal du altså kigge langt efter den, fordi vinden kommer nemlig også til at stå relativt stille. Til gengæld så er der lige let skydække, der altså gør, at du forhåbentlig ikke kommer til at stege fuldstændig ihjel.
3: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
17: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: slip.
1: Ring om natten med Christoffer. Lige her til din vippedag onsdag på Danmarks Hitradio nummer 1, hvor jeg nu endelig har fået besøg af min søde medvært Anna Wien i studiet.
2: Hej Malte.
1: Hej Anna, var det hyggeligt, at du er med mig.
2: Jamen, jeg elsker det.
1: Anna, har du set vejrudsigten?
2: Jo.
1: Det bliver jo hedebølge i weekenden.
2: Ja, den skulle faktisk gå hen og blive farlig, hørte jeg lige. Ja. Helt op til 35 grader.
1: Ja, men vi skal også slappe af. Altså nede i Portugal og Spanien og Frankrig, der har de jo altså 42 grader.
2: Men har I det også sådan, jeg kan slet ikke huske, hvordan det føles at have det så varmt? Altså, fordi nu har vi ligget i den her dumme Danmarks kulde så længe. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre.
1: Nej, jamen altså, det er jo bare noget med solcreme, og så sørge for at drikke nok med vand.
2: Og bajer!
1: Og bajer! Det skal vi jo for helvede ikke glemme. Og der bliver jo nok drukket ret mange bajer på Copenhagen, som jo altså løber af stablen her i weekenden.
2: Starter
1: jo. Og Tinderbox. Ja. Det er nemlig rigtigt. De får jo sindssygt godt vejr.
2: Ja.
1: Men næste uge, når Roskilde sådan går i gang, så bliver vejret jo dårligt.
2: Hvad for noget?
1: Jo, forbandelsen er en ting. Det ser ud til, at det bliver regnvejr og overskyet, og temperaturerne falder ned omkring de der 20 grader.
2: Men jeg er første dag på mandag. Hvordan ser det ud der?
1: Jamen, det kan det jo godt være, at der er 130.000 mennesker på Roskilde Festival, som er sådan lidt, damn you, Anna Wien!
2: Jamen, sådan kan det jo gå. Det gør det jo altid alligevel.
1: Ja,
2: men det... Så kaster med æg, hver gang jeg er første dag. Det er sygt for satan. Du er et år ældre.
1: Skal du på Roskilde?
2: Nej.
1: Nej.
2: Nej.
1: Det skal jeg sgu heller ikke.
2: Skal du ikke det?
1: Nej.
2: Hvad fuck laver vi?
1: Jeg ved det heller ikke, men vi skal på Smukfest.
2: Ja. Yeah.
1: Ja, tak. Og der satser vi på. Yes, og Tomorrowland, ikke? Der satser vi på, at vejret bliver fucking hjernedødt. Nu bliver vejret måske ikke hjernedødt, men lyden bliver hjernedød, for vi skal have fat i en banger. Rose Arti Arti med Bliv Hvor Du Er. Og altså, hvis du sad og tænkte, nå, jamen, jeg kan da mærke, klokken er ved at være 9, og Malte, han skal skride. Så jeg hopper et andet sted hen. Lad være med det, fordi Anna, hun sidder klar, når klokken den bliver 9 med klokken 9-mix.
2: Ja, tak.
1: Ja, tak. Skru op for radioen, og godmorgen for satan i helvede.

0: Jeg lovede dig et klokken 9-mix. Jeg lovede dig Anna Wien i din radio, og jeg holder, hvad jeg lover. Klokken, den er så småt ved at blive 9. Det betyder, at jeg, Malte, skal sige tusind tak for i dag, og så skal jeg give den videre til...
1: Anna Wien!
0: Hey! Og hun sidder lige her ved siden af mig, så Anna, er du bare klar til at tage over de næste 3 timer?
2: Jeg synes, det var sådan lidt underligt at skulle sige mit eget navn på den måde.
0: Nej, det skal man huske at gøre en gang imellem. Det er ligesom at kigge sig selv ind i spejlet og sige, hey, du er god nok, som du er.
2: Jamen, Anna Wien er god nok og klar med den i mix.
0: Det er skide godt. Er det ikke også noget med, at du har nogle Tomorrowland adgangspas, du skal have delt ud?
1: Nå ja,
0: det skal bare lige, man skal bare lige svare rigtigt på dagens Tomorrowland-spørgsmål.
2: Hvad er det i dag egentlig?
0: Jamen, det er, hvad det der område, man bor i på Tomorrowland, campingområdet,
2: ja.
0: Hvad hedder det?
2: Åh, det ved jeg ikke engang.
0: Det er dagens Tomorrowland-spørgsmål. Kan du give Anna det svar, når hun beder dig om at ringe ind 70 20 10 49? På et eller andet tidspunkt i løbet af de næste 3 timer, så vinder du altså 2 adgangspas. Sikke en dag, hva'?
2: Det er sindssygt.
0: Nu vil jeg bare gerne sige tusind tak for i dag. Jeg er tilbage i din radio i morgen, når klokken den bliver 7. Pas lige på dig selv, og så lyttes vi 2 ved i morgen. The Voice.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
5: Færdig!
4: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Jeg må indrømme,
11: jeg går efter udseendet.
12: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
13: Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
18: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
19: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
7: Tak.
19: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
7: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
19: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
5: ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hvornår er vi der, far?
20: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
21: Ej, hvorfor blinker den nu?
20: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
22: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.

tandsmør. Og det her, det er en af dem, hvis du spørger mig. Hårgorm her sammen med Hampenberg. Du er lige midt i Mimixet, og hvad? Står DJ Chris in the mix, og

0: du også lige mixet, elsker du også den der sådan basskrammer, vi to tager sammen hver eneste formiddag her på The Voice, så er du da den perfekte kandidat til at komme med os på The Voice en tur på Tomorrowland. Jeg hedder Anna Wien, og det er lige her hos mig, det sker. Vi siger tak til Chris and the Mix for remixet. Og ja, de næste 3 timer, der kan jeg gøre dig til en vinder i en oplevelse for 2. Til Tomorrowland. Så hold den her.
1: Vil du med til verdens vildeste festival?
2: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
3: Det bliver større,
1: vildere og fuldstændig magisk.
2: Lyt med i The Voice af hjem hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
1: Når vi siger til,
3: ringer du på 70 20 10 49.
1: Svarer du rigtigt, kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks Hit Radio nummer 1, The Voice.
2: Læs mere på radio.dk/The Voice.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
6: Færdig!
5: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
7: It's a Sunweb holiday.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten fine omgangen jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

hate that I made you love me. For nogle af os, der er det jo bare sådan en helt almindelig onsdagslaksen. For andre, så er det måske dagen, ja, du har set rigtig meget frem til. Nemlig der, hvor Tinderbox, Copenhagen, begge to slår døren op. Er du sindssygt, hvor er jeg misundelig, må jeg bare sige, på alle, der skal se Mr. Pitbull, Mr. Worldwide, helt tæt på i aften i Tusindårsskoven. Men der er altså også de andre særlige, de unge, der bliver nyudklækket studenter i dag. Woohoo! Jeg var lige ved at lave en ryssel. Ja tak, sådan der. Og jeg må bare sige til dig, der bliver student, pas nu for sørensen på dig selv i trafikken, min ven. Jeg kommer kørende i går på vej hjem fra arbejde og kan lige pludselig høre biler dytte ad libitum. Og jeg tænker, åh gud, hvad er der sket? Er det en ulykke? Hvad foregår der? Og som taget ud af en Hollywood-film, så kommer der en bil kørende med en, hvad jeg går ud fra, en nyudklækket student, han havde i hvert fald hat på, op igennem soltaget på den her bil. Står han bare med en flaske panje og solbriller på, og står og synger og skråler. Og jeg forstår godt, at det er en sejrsfølelse, men for søren da. Jeg tror altså ikke, det er lovligt sådan at stå op af et soltag, men det skal jeg ikke være herover. Jeg er ikke politi. Til gengæld, så vil jeg gerne servere dig, der bliver student i dag, den absolut fedeste mother-loving-energi. Velkommen til formiddagen her på The Voice. Uanset hvad skal ske den her onsdag, så er jeg bare glad for, at jeg må være med dig. Jeg hedder Anna Wien. Det her er The Weeknd og Blinding Lights.

0: og ham med gitaren. Hvad har du altid haft lyst til at gøre, men som du ikke har gjort, fordi det er ulovligt? Og fordi du selvfølgelig er sådan en lovlydig borger. I går, der havde jeg altså nær tabt kæben, da jeg ser en bil komme kørende mod mig. Der er høj bas ud af højtaleren, dytten og botten. Og i den her bil, der er der altså den her nyudklækkede student med hurtige briller og studenterhat på. Og så en flaske panje i hånden. Og kæmpe tillykke til alle studenter. Men ham her gutten, ham her studentermanden, han sidder altså ikke på passagersædet. Han står den underfløjt med lodret op gennem soltaget. På en kørende bil! Og det er jo pivulovligt, det ved vi begge to godt, men ærligt, jeg må bare blankt erkende, har vi ikke alle sammen haft lyst til at gøre det her i løbet af vores liv? Altså, du ved, det er jo ikke det main character-energi, det er sådan noget, vi normalt kun ser på film. Men som vi godt ved, vi ikke må gøre i virkeligheden, fordi vi er godt opdraget. Det er lidt præcis den, som jeg godt gad at lege med nu. Jeg hedder Anna Wien, og jeg vil gerne høre fra dig, hvad er noget, du altid har lyst til at gøre, men som du ikke har gjort, fordi det simpelthen er ulovligt. Du er velkommen til at ringe ind på telefonen 70 20 10 49. Indbakken er også altid åben på thevoice.dk. Så glæder mig til at se, hvor vi skal lege kriminelle henne. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
13: Været præsenteres af skor.dk, stedet hvor frække mænd, kvinder og par flørter løs.
14: Det bliver endnu en rigtig flot sommerdag i dag. Vi får nemlig op mod de 28 grader, og så bliver der altså rimelig vindstille, så varmt bliver det også. Og så bliver det altså også tørvejr, til trods for, at der i flere steder i landet ligger sådan en form for slørskyer over solen.
15: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: jeg spurgte dig, om vi to vi skulle forsøge at hoppe over hegnet ind til Roskilde. Hvad vil du så sige? Det kan også være, at jeg spurgte dig, om du har lyst til at hoppe over hegnet ind til pingvinerne i zoo. Det er i hvert fald dine medlyttere, Pernille og Marias bud på ulovlige momenter i livet, som vi altid godt har kunne tænke os at prøve, men som vi har afholdt os fra, fordi vi selvfølgelig er lovlydige borgere. Og nu har jeg din dejlige medlytter Cecilie fra Gentofte med på telefonen. Og Cecilie, hvad er det, du altid har haft lyst til at gøre?
1: Jamen, de der togstyrte der, de taler altså på mig sådan en tidlig morgen, hvor solen lige står op, og man bare kan sidde der og kigge ud i det uendelige.
0: Siger du til mig, at du har lyst til at hoppe ned på togskinnet?

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Det er faktisk fuldstændig uden overdrivelse. Og måske tænker du, jeg er stjernepsykopat, når jeg siger det her. Men jeg kunne godt finde på at sælge bare en my. En lille bitte bid af min sjæl. Bare for at komme afsted og opleve Tomorrowland 2026. Men prøv at høre, du behøver ikke sælge en dytbot. Det er nemlig lige her på The Voice, at du kan vinde en ned og opleve Tomorrowland 2026 med en ven. Og det eneste, du selvfølgelig skal gøre, det er at kunne besvare dagens Tomorrowland-spørgsmål. Og hvis du lige skal have den opfrisket, så er spørgsmålet, som lyder: hvad bliver campingbyen, hvor man kan bo under Tomorrowland Belgien, kaldt? Hold fast på dit svar, hvis du har det. For jeg hedder Anne Wien, det er mig, der kan sørge for, at du kommer afsted til Tomorrowland. Og jeg kan lige så godt afsløre, at det bliver i løbet af næste time, at jeg kommer til at sige til. Når jeg gør, så skal du være den allerførst ind på telefonen 70 20 10 49. Det er du ikke endnu, men mellem kl. 10 og 11, så skal du bare holde den lige her. The Voice.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
11: Er vi da ikke snart?
10: For udstyr til børn, voksne og bilen.
12: Hos Biltema.
13: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
16: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
15: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
17: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
18: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: Så siger vi velkommen til Selima.
21: Tak.
20: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
21: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
20: Og så endda i deres naturlige habitat.
21: Ja.
20: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF-forsikring.

0: Voice.
1: Og velkommen ind i det, der føles allermest som sådan en form for sauna-gus oplevelse. Helt uden vi har bedt om det. Det er sommer, det er Danmark, det er onsdag. Og hvor jeg er glad for, at jeg må være med dig på formiddagen her på The Voice. Jeg hedder Navin. Vi skal have et stykke her med Bella

af Olivia Dean lige her. På The Voice er jeg mon egentlig den eneste, der sådan vågnet op med en form for sæt i nat med panikken sved løbende ned af kroppen, fordi at jeg simpelthen var overbevist om, at der var brand i min bygning. Altså, jeg har lige lykkelig glemt, at det jo selvfølgelig var Sankt Hans i går, så den der sådan spålelugt, jeg ved ikke, om du bemærkede det, den hang tungt over det danske land, og så også åbenbart i min næsebor så meget, at jeg vågnede op der med panik. Apropos ild, så kan jeg også se, at der allerede er simpelthen ild i telefonlinjerne her på The Voice for at komme afsted og opleve Tomorrowland 2026. Sammen med os. Jeg hedder Anna Wien. Jeg har lovet dig, at det bliver i den her time, at jeg kommer til at sige til. Så, men det er altså ikke nu, vil jeg bare lige hilse at sige. Jeg kommer som så vanligt til at blokere fra telefonlinjerne lige op til. For jeg vil have, at der skal være færre chancer for alle, at du selvfølgelig ikke bare skal hænge der og vente og håbe på, at du bliver den første, der kommer igennem. Så har du svaret på dagens Tomorrowland spørgsmål, så bliv hængende. Hold dig klar. Men det er altså ikke endnu. Vi to, vi skal en tur i Anders TikTok-tank om lidt. Allerførst her, Olivia Rodrigo, Drop It. Velkommen til en dejlig lun onsdag formiddag af slagsen.

0: mennesker, der formår at give mig kuldegysninger, når det kommer til den her slags musik. Men Mr. Pitbull, jeg vil give min højre arm for at iføre mig en skallehat og skulle danse rundt foran Mr. Worldwide igen. Og til dig, der skal på Tinderbox i dag, du er altså et heldig asen, for det er i aften, han indtager 1000 års skoven. Jeg er sikker på, at det bliver et brag en fest. Hold dig munter, hold dig hydreret for søren, og hold den lige her. For du og jeg, vi tager et tiltrængt dyk med kroppen lige om lidt til ned i det iskolde, farfulde hav, der nu engang er Annas TikTok-tang. Det er mig, der er Anna Wien, og der er altså et helt særligt vedmål i gang lige nu, som er gået fuldstændig viralt. Og jeg gad godt at vide, om du faktisk er en del af det her vedmål. Det skal vi dykke ned i lige om lidt. Efter Slater og Dan.
1: Vil du med til verdens vildeste festival?
2: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
3: Det bliver større,
1: vildere og fuldstændig magisk.
2: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
1: Når vi siger til,
3: ringer du på 70 20 10 49.
1: Svarer du rigtigt, kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks hit radio nummer 1, The Voice.
2: Læs mere på reo.dk/The Voice.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
5: Færdig!
4: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
6: It's a Sunweb holiday.
7: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
11: home-tex.dk.
12: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

Kun os. Lamin lige her på The Voice, og det er bare du og jeg gennem onsdagen, og det sætter jeg stor pris på. Jeg hedder Anna Wien, og hvis jeg nu spurgte dig, hvor stor er sandsynligheden for, at du kommer til at græde i dag? Hvor mange procenter vil du så selv sætte på? For jeg vil sige, jeg ligger nok altid på sådan en solid 20% chance for, at der kommer regn ud af mine tårekanaler. Så sent som i går, der sad jeg nemlig og græd til The Walking Dead på Netflix. Ja, det kan også lade sig gøre. Velkommen til Annas TikTok-tank, som vi dykker ned i nu. Grunden til, at jeg spørger om det her, det er, fordi der er sådan et ret interessant viralt vedmål i gang lige nu. Og jeg ved ikke, om det er okay det her, eller om du faktisk måske er med i det. Du ved godt, der er mange ting, vi kan otte på under verdensmesterskaberne i fodbold under VM her. Sådan noget som, hvem der ryger ud først, hvem der scorer først, den slags. Men lige nu, der kan du faktisk bette på, hvorvidt Cristiano Ronaldo han kommer til at tude i løbet af den her VM-turnering. Altså ja, ægte. Du kan vinde penge på, at Cristiano Ronaldo kommer til at græde på banen. Og det er jo stakkels mand. Han er jo sådan lidt kendt for efterhånden altid at være den, der kniber en tåre, når nu der er en vigtig fodboldkamp i gang. Og lad mig sige det sådan her. Ifølge det, der hedder Polymarket, som er den her sådan, plads, hvor vi kan gå ind og lave sådan noget online betting. Jeg ved ikke så meget om den slags. Om ikke andet, så siger den altså lige nu, at der er 67% chance for, at der kommer regn ud af Ronaldos blanke øjne. Og sådan et par tårer, det kan også være, at de kommer til at løbe ned af dine kinder, når jeg får lov til at servere dig lige at komme en tur ned og opleve Tomorrowland 2026. Jeg har sagt, det bliver den her time, og nu er vi efterhånden halvvejs. Så hold den her, hvis du godt kunne tænke dig at vinde og komme afsted på Tomorrowland for to personer. Tænker du, what? Og jeg har først lige tjekket ind og hørt det her for allerførste gang. Så skal jeg nok lige oprige.

0: Wizkid og Kyla lige her på One Dance. Måske sidder du lige nu i en ulideligt varm bil i trafikken. Måske knokler du løs på arbejdspladsen. Måske er det bare sådan en helt almindelig onsdagslagsen, som du har gang i. Men om ikke så længe, så kan det altså forandre sig til dagen, som du måske vil huske tilbage på, som den dag, hvor du fik at vide, at du skulle afsted på Tomorrowland 2026. Woohoo! Sammen med os her på The Voice. Jeg hedder Anna Wien. Her til morgen, der kunne du høre dagens Tomorrowland spørgsmål i The Voice AM hos Malte Milner. Har du hørt spørgsmålet? Har du svaret? Jamen ved du hvad? Hvis ikke, så lad mig da lige give dig en sidste chance. Dagens Tomorrowland spørgsmål er som følgende. Hvad bliver campingbyen, hvor man kan bo under Tomorrowland, Belgien, kaldt? Okay, det var dagens Tomorrowland spørgsmål. Nu skal du holde fast i det svar, for der er ikke så forfærdeligt lang tid til, at jeg vil sige til. Det er ikke endnu. Men når jeg gør, så kan du lige så godt holde dig klar på telefonen 70 20 10 49. For er du den første, der kommer igennem, når jeg åbner for linjerne, og kan du levere mig det rigtige svar, jamen så er der altså simpelthen en oplevelse på Tomorrowland for to personer. Der er festivalbilletter, der er også den her sådan camping. Der er minderne, musikken, det hele, det kan du altså få sammen med mig her på The Voice. Alright, jeg vil ikke sige så meget andet end, hold dig klar, det kan være, at jeg åbner for telefonerne og siger til lige om lidt. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Hej, det er Malte fra The Voice AM. Når man har et arbejde, så er det jo godt at kende sine arbejdsopgaver. Men det er mindst lige så vigtigt at kende sine rettigheder. Især som ungarbejder i sit måske første rigtige arbejde. Derfor sætter jeg sammen med 3F hele ugen fokus på dine rettigheder på dit arbejde. Og giver dig chancen for at vinde et super gavekort på 500 kroner. Lyt med alle hverdage fra klokken 7 og hør, hvordan du vinder.
3: Malte i The Voice AM.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
10: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
9: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
11: Mm. Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
12: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: Jeg må indrømme,
15: jeg går efter udseendet.
16: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
17: Og en, der kan rumme min bagage.
18: Har du prøvet Matchmaker?
19: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
20: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
21: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
22: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Vejret præsenteres af skor.dk, stedet hvor du kan finde en at dele de lune nætter med.
8: Der er sol på menuen mange steder i dag og relativt vindstille, men enkelte skyer kan godt finde på at mase sig ind foran. Temperaturen stiger til mellem 23 og 28 grader, så det er næsten sommer med udråbstegn, dog lidt køligere ved kysterne.
6: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
14: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: The Voice AM. Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: Rema 1000 marshmallows, skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000, meget mere discount.
1: Du kan ringe ind. Er du den første, der kommer igennem og giver mig det rigtige svar her på The Voice? Jamen, så kan jeg sende dig afsted på Tomorrowland for to personer. Okay, skal vi gøre det? Skal vi gøre det? Nu tæller jeg ned fra 3, 2, 1 og telefonen er åben! Kom så, så er det det noget, der fløj med nu, venner. 70, 20, 10, 49. Hvis du vil med på Tomorrowland 2026, så er det altså lige nu, det sker. Lad os se, hvad der kommer til at ske. Vi finder en vinder lige om lidt. Ariana Grande er set her. Break free.

0: sammen med The Voice.
1: Ugens aller sidste chance for at få serveret Tomorrowland 2026 på en tallerken er også her på The Voice. Det er lige nu, det sker. Mens vi hørte den her sang, så gik telefonerne fuldstændig amok her i studiet. Jeg hedder Anne Wien, og der er altså kun et enkelt menneske, som kan ligge på linje nummer et. Altså den allerførste, der ringede ind. Og den person vil jeg gerne sige hej til nu. Hvem har jeg med her?
2: Hej.
1: Hej.
2: Det er Danny.
1: Hej Danny. Hvor, hej. Hvor kommer du fra, min ven?
2: Jeg kommer fra Næstved.
1: Fra Næveren. God gamle.
2: Næveren, ja.
1: Ja, ja. Kan du holde sig varmen?
2: Jo, lige knap. Ja.

0: Hvordan har maven det lige nu, Danny? Vil du gerne afsted til Tomorrowland 2026?
1: Det vil jeg rigtig, rigtig gerne.
0: Ja? Har du nogen, som du allerede nu tænker, du godt kunne tænke dig at tage med?
1: Ja, jeg har en kammerat, jeg gerne vil have med.
0: Alright. Jamen, Danny, ved du hvad? Skal vi da ikke bare kaste os ud i det? Altså, der er jo et dagens Tomorrowland spørgsmål, som vi skal have besvaret. Og spørgsmålet lyder, Danny. Hvad bliver campingbyen, hvor man kan bo under Tomorrowland Belgien, kaldt? Og hvad er svaret på det, Danny?
1: Jamen, det er Dreamville.
0: Du siger Dreamville. Og ved du, hvad jeg godt kan lide ved det svar?
1: Ja, det er rigtigt.
0: Det er fuldstændig rigtigt! Du skal på Tomorrowland! Så da ni har jeg lyst til at sige, mand. Vi tror, vi tager på Tomorrowland. Hvad siger du til det?
1: Det bliver fedt.
0: Eller okay, altså, jeg ved ikke, hvorfor jeg siger, du skal have mig med. Du skal jo bruge billetten på din kammerat der. Sidder han og lytter med lige nu, Danny?
1: Det gør han ikke, for han er i USA.
0: Nå! Jamen, det skal jo også passes.
1: Jo.
0: Danny, du skal på Tomorrowland 2026.
1: Fedt, mand.
0: Der er sådan en dejlig jysk charme over dig, Danny. Du er sådan, ja, det er super fedt. Det kan jeg sgu meget respektere. Nå, prøv at høre, Danny, det er ganske simpelt. Du skal afsted til weekend nummer 1. Der er selvfølgelig campingpasset, der er Tomorrowland-oplevelsen, det hele. Det eneste, du skal sørge for, det er at få købt dig en flybillet til dig og din kammerat. Er du klar på det?
1: Ja.
0: Jamen, ved du hvad, bliv hængende, Danny, så tager jeg dig lige nogle informationer fra dig. Og til dig, der lytter med lige nu, som måske sidder og ærger dig. Gul og blå, det skal du ikke. Der er en aller sidste chance i morgen igen.
2: Oplev magien, musikken og festen på Tomorrowland. Sammen med Danmarks Hit Radio nummer 1, The Voice.

0: Altså, det må da være mig, der står her og har komplet solstik i studiet. For det var lige din fantastiske medlytter, Danny fra Næstved, der stak afsted med onsdagens udgave af en tur til Tomorrowland for to her i 2026. Jeg hedder Anna Wien. Jeg sagde af en eller anden årsag, at, det var anden sidste chance. Det er jo komplet mother-loving-løgn, fordi ved du hvad, det er kun onsdag. Det vil sige, at det både er torsdag og fredag. Der er hele to chancer tilbage til, at du kan komme afsted og opleve Tomorrowland 2026. For nu, der skal vi altså bare have en god musik lige om lidt. The Bowser Magnetic er på vej til dig. The Voice.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopper ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
2: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
7: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi...
7: Ja, det er rigtigt! Fordi...
9: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
10: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Hvornår er vi der, far?
17: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
18: Ej, hvorfor blinker den nu?
17: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
19: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
20: Så siger vi velkommen til Selima.
21: Tak.
20: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
21: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
20: Og så endda i deres naturlige habitat.
21: Ja.
20: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
24: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
0: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: The Voice.
1: En onsdag, hvor vi skal hælde ekstra meget vand i korpuset og ekstra meget god musik ind i ørerne. Den sidste del kan jeg forhåbentlig være behjælpelig med. Jeg hedder Anne Wien. Velkommen til her på The Voice. Lige om lidt, der skruer vi også op for Music Match, og jeg håber, jeg kan matche med dig. Allerførst her, Sara La.

rigtige spil af pakker lige her på The Voice. Nogle af os ser jo sådan billeder for øjnene, når vi sådan lukker dem, ikke også? Der er også nogle af os, som kan se musik gennem der bag øjenlågene, især når vi hører et helt bestemt ord. Og det er lige præcis det, som vi skal lege med nu. Jeg hedder Anna Wien. Det er blevet Music Match-tid her på The Voice. Det er jo en dejlig simpel tankeleg, hvor du og jeg skal forsøge at ramme præcis den samme sang, men altså kun ved hjælp af et enkelt tilfældigt ord. Og jeg synes bare, vi skal kaste os ud i det. Skal vi ikke det? Ordgeneratoren er klar, og den kører her. Og dagens ord er... back. Altså på engelsk, back. Det vil jo så også sige på dansk, tilbage. Det kan i princippet også være ryg. Men jeg ved ikke, hvor mange sange, der indeholder ordet ryg. Dagens ord er back, tilbage, ryg. Hvordan du vælger at tolke lige præcis det her, det er op til dig. Den eneste opgave, der er den mest vigtige, det er, at du lige nu tænker på en sang, som indeholder ordet back eller tilbage, og så sender du den ind til os. Til vores Instagram, thevoice.dk. Det er essensen af det her, for nu skal der det, at jeg skriver jo også mit sangvalg ned, men jeg holder det hemmeligt for dig. Jeg gemmer min lap papir her i studiet. Og så er essensen jo at se, om vi to faktisk tænker på den samme sang, men altså kun ved hjælp af det her enkle ord. Gør vi det, jamen så har vi et music match, og så er du dagens vinder, og så kan jeg sende dig afsted ud på den her onsdag med en mulepose over skulderen. Vi har 20 minutter fra nu af, så send dit bud afsted på en sang, der indeholder ordet back eller tilbage til vores Instagram, thevoice.dk.

er lige nu sådan landet på, kan vi sige, første etape af dagens Music Match her på The Voice. Det vil sige, du kan stadig nå at lege med. Jeg hedder Anna Wien, og jeg kan afsløre én ting indtil videre. Det er, at altså, du i alle dine medlyttere lige nu, I er over det hele. Altså, dagens ord er back på engelsk. På dansk vil det være tilbage. Eller ryk, hvis du er på den. Der sker jo det, at vi får så mange dejlige bud i indbakken. Tusind tak for dem. Jeg elsker at se, hvor ordet tager dig hen, og det er det, nok det, jeg elsker mest med den her leg. Men det går jo ud på, at du og jeg, vi skal lande på præcis den samme sang, men altså kun ved hjælp af det her enkle tilfældige ord. Og så vidt jeg kan se, jeg har ikke været indbakken hele vejen igennem nu i hvert fald, men så handler det jo om at matche den sang, som jeg har skrevet ned. Jeg ved ikke helt, om den er der endnu, men jeg vil i hvert fald sige tusind tak til Signe for den her. Ja da! Gode gamle Aqua. Turn back time. Vi har også et dansk bud fra Magnus. Tak for lige at servere os noget Andreas Oddbjerg. Og tak til Jonas for Benjamin Hav og Kommer Tilbage. Og så ved jeg ikke, om du har hørt den her før.

0: Det er altså din medlytter Merle, som tænkte på sangen Pony. Her er Kliken, og det er altså også nogen, der går fuldstændig viral på TikTok lige nu, så forståeligt, at de der også lige skulle ind i endbakken. Og ja, de synger altså rigtig nok back to back, så den er jo også god taget. Og jeg vil sige tusind tak til dig, Merle. Okay, vi har lige akkurat 10 minutter tilbage, så skal du være en vinder i dagens Music Match, så er det altså at sende dit bud afsted nu på en sang, der indeholder ordet back eller tilbage afsted til indbakken, thevoice.dk på Instagram. Så håber jeg, vi lander et match i dag.
1: Vil du med til verdens vildeste festival?
2: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
3: Det bliver større,
1: vildere og fuldstændig magisk.
2: Lyt med i The Voice af hjem hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
1: Når vi siger til,
3: ringer du på 70 20 10 49.
1: Svarer du rigtigt, kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks Hit Radio nummer 1, The Voice.
2: Læs mere på reo.dk/The Voice.
4: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Book din Aarhus-rejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Homedex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til Fleggaard.
12: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

dejligt nummer, og det er altså ikke nummer, du skal sende noget ind til lige nu. Det er derimod vores Instagram, thevoice.dk. Jeg hedder Anne Wien. Det er nemlig, jamen, der er stadig mulighed for, at du kan blive dagens music match med mig. Det er lige det, der sker nu. Du har fået serveret dagens tilfældige ord. Hvis du lige skal have den igen, så er ordet back, eller på dansk, tilbage. Send dit bud afsted på en sang, der indeholder det ord. Den første, du tænker på. For så er meningen jo ligesom at se, om vi to ved tankernes kraft kan ramme hinanden. Og jeg elsker den her leg. Jeg elsker at se alle de sindssyge bud, der kommer ind. Jeg kan næsten se sveden løbe af vores kære praktikant Lulus pande, fordi der, det, altså, det vælter ind med fabelagtige bud. Sådan en som den her.

0: track. Jeg var så psycho tæt på at vælge lige præcis det her nummer, men tænkte alligevel, er den for grov til The Voice? Gud er den røv. Vi skal også sige tusind tak til både Erika, Rasmus og Pernille for at måske oven i købet til os endnu længere tilbage.
1: Ja! Jeg elsker ingen andre piger. Kom tilbage til mig. Jeg elsker kun dig.
0: Altså, det er jo nærmest umuligt ikke at synge med på den her. Dansorkestret, tag mig tilbage. Vi kan altså også tage noget meget på bordet at tage tilbage, så kan vi altså også tage lidt længere frem i tiden. Den her er vist også kommet ind et par gange, kan jeg se. Tak til dig for Olivia Rodrigo og Get Him Back. Og sidst men ikke mindst, så vil jeg også lige sige tak til Mathias. For Mathias, det her nummer, det havde jeg helt glemt, men det er simpelthen den mest lækre lyd, der er blevet kreeret i nyere tid faktisk. Det lyder som et ældre nummer, det er det ikke. Det hedder Back on 74 og er altså lavet af Jungle. Jeg ved ikke, om du har set det på TikTok, det er ikke ret viralt. Okay, så det her var blot nogle af de bud for lige at sætte gang i dit tankesystem, men vi har 5 minutter tilbage, så skal du være med, så er det altså lige nu.

0: Artie Artie her på hans nyeste ivrig. Og er du sindssyg, hvor er jeg også bare ivrig for at lade dommen falde, for det er jo faktisk det, der skal ske nu. Vi skal finde ud af, om vi har formået at lande et music match i dag. Eller om jeg har, er det jo sådan set også, for det er min fineste, fornemmeste opgave faktisk hver eneste dag at se, om jeg kan vælge den samme sang som dig, der sidder og lytter med lige nu. Og omvendt selvfølgelig. Ud fra et enkelt tilfældigt ord, som altså i dag landede på ordet back, eller på dansk, tilbage. Og indbakken er nu lukket. Tusind tak til dig, til alle. Jeg tror næppe, vi har haft så mange med i den her leg før. Af dine medlytter, som har sendt gode bud ind på sangen, der indeholder ordet back eller tilbage. Men der kan kun være én vinder. Og jeg har på fornemmelsen, at vedkommende ligger her på telefonen. Hej Camilla.
1: Hej.
0: Skinner solen også i Smørum?
1: Ja, det gør den.
0: Kan vi holde til varmen, eller står du også og sveder træn, ligesom jeg gør lige nu?
1: Det er virkelig varmt.
0: Nå, 31 år gammel Camilla, pædagog, og var jeg glad for, at du lige havde fritid i dag til at lege med i Music Match. Jeg har jo en meget fornem opgave til dig lige nu, og det er jo egentlig bare at fortælle os alle sammen, hvad det er for en sang, du har sendt ind til os, som bud på at blive dagens Music Match i dag.
1: Ja, Bringing Sexy Back med Justin Timberlake.
0: Og Camilla, det er jo fuldstændig rigtigt! Du er en vinder! Woo! Justin Timberlake og Sexy Back bliver det nummer, som for os to til at matche, og det sætter jeg stor pris på, at vi to fik i dag. Camilla, tak for dig, mand!
1: Ja, tak.
0: Camilla, jeg sørger for, at der kommer en The Voice mulepose afsted til dig, sådan en eksklusiv en, som du kan pakke al vanden i til i dag. Er du med på den?
1: Yes.
0: All right.

0: For gode gamle Sexy Back, og det blev altså det nummer, som fik din medlytter Camilla og jeg til at lande et music match i dag. Hvor er jeg glad for, at det endelig skete efter 2 dage uden en streak. Jeg hedder Navin, tak for, at du vil lege med, og hvis du sidder og tænker, jeg var overhovedet ikke i nærheden, så er der et ny dag i morgen, og et nyt ord, der venter på os. Og lige om lidt, der ligger Lamin og Sober og venter. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Været præsenterer sig skor.dk, stedet hvor Danmarks frækkeste kvinder, mænd og par mødes.
12: Der er sol på menuen mange steder i dag og relativt vindstille, men enkelte skyer kan godt finde på at mase sig ind foran. Temperaturen stiger til mellem 23 og 28 grader, så det er næsten sommer med udråbstegn, dog lidt køligere ved kysterne.
13: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
14: Voice Choice.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

Dima, I Know, lige har annonceret på The Voice. Og jeg ved ikke med dig, jeg tror ikke, der findes et eneste menneske her i Danmark, som ikke har haft et eller andet virkelig skørt ungdomsjob. Du ved, stået der for noget tøj helt forkert, brændt noget på ude i et køkken, fejlet den samme cirkel på et gulv 5 eller 6 gange, og stået og tænkt, er det her egentlig noget, som jeg godt må gøre? Og lige præcis derfor, de her sådan spørgsmål, der kan opstå, når vi ungdomsarbejder, og vi står og knokler, og nu siger jeg, jeg er godt nok 31 år gammel, så det er jeg vist ikke mere. Men vi er gået sammen med 3F i den her uge på The Voice for netop at sætte fokus på ungdomsarbejdernes arbejdsrettigheder. Du kan vinde et gavekort på 500 kroner til supergavekort.dk, alt sammen, hvis du kan gætte, hvor arbejdshistorien hører til. Det er det, som den her lille konkurrence går ud på i al sin enkelhed. Nemlig os værter her på The Voice, vi har indsendt nogle historier, som vi har været udsat for, dengang vi selv var ungdomsarbejdere. Og kan du simpelthen koble historien til verden, så kan det være dig, der vinder 500 kroner til supergavekort. Det eneste, du skal gøre, det er bare lige at få tændt op for Malte Milner i morgen her på The Voice AM mellem klokken 7 og klokken 9. Der giver han dig den næste historie, der ligger og venter. Og for nu, der vil jeg bare gerne give dig en masse god musik og godt humør, god energi. Her fra Tame Impala, Jenny.

0: taler om ting, vi er blevet udsat for på arbejde. Og nu går det op for mig, at jeg netop har udsat dig for noget, som jeg simpelthen bliver nødt til at sige stort fedt undskyld for egentlig. Jeg hedder Anna Wien, og jeg har sagt til dig hele dagen, at vores allesammens Mr. Pitbull, Mr. Worldwide, han vil indtage 1000-årsskoven i dag, fordi at Tinderbox starter i dag. Jeg ved ikke, om det er varmen, jeg ved ikke, om det er solstik, men det er jo for helvede ikke torsdag, det er kun onsdag. Jeg ved ikke, om det er wishful thinking, eller hvad søren det er. Om ikke andet, husk at drikke en masse vand i dag, pas godt på dig selv, og ja, lad være med at tage ud i 1000-årsskoven, for Tinderbox er altså ikke åbent endnu. Til gengæld så åbner Amanda Bodenhoff op for butikken lige om lidt og tager over her på The Voice. Tusind tak for, at jeg var med dig i dag. Jeg er tilbage igen i morgen fra klokken 9. The Voice.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
5: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
7: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
8: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
18: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
20: Jeg må indrømme, jeg går efter udsalget.
21: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
22: Og en, der kan rumme min bagage.
23: Har du prøvet Matchmaker?
24: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
25: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio.
26: The Voice. The Voice.

0: på FM, der Plus og på den nye app Rio.
1: Og lige her hos mig, hvor klokken den er slået 12. En dejlig onsdag, en dejlig vipperdag lige her på Danmarks Hit Radio nummer 1. Der vipper der lidt tættere på weekenden. Jeg hedder Amanda Brunhoff og ligger godt for land her i selskab med Sine Klaver og Gash. Hallo.

Sammen med Annika og ærlig freestyle, og udover at være ærlig, at det kan føles rigtig godt, så synes jeg også, at gavmildhed, det giver en rigtig god følelse ned i mausen, når man siger, at de her to, de er særdeles gavmilde med dejlig ny musik til os, lige her på Danmarks Hit Radio. Nummer 1. Jeg hedder Amanda Bodenhoff, og lige om et øjeblik, ja, der tager jeg en lille tur tilbage til, og 2003, det kan du godt glæde dig til, men inden vi når så langt, ja, så fejrer vi altså lige vippedagen med at skrue lidt op for det klubbet, lige her sammen med BB Rex og Fateless og New.

0: Letting Go. Til lige at komme lidt op af kontorstolen, eller måske ud af bilen og lige få rystet kroppen lidt. Altså, jeg har næsten lyst til at give en medalje til dig, hvis du kan sidde stille til det nummer her. Jeg hedder Amanda Bodenhoff, og når jeg er tilbage lige om et øjeblik, ja, så er det med god musik for Rosa og Arti Artit i en og samme cocktail. Og så har jeg også lidt Kalani til dig. Hold den her.
1: Vil du med til verdens vildeste festival?
2: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
3: Det bliver større,
1: vildere og fuldstændig magisk.
2: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
1: Når vi siger til,
3: ringer du på 70 20 10 49.
1: Svarer du rigtigt, kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks Hit Radio nummer 1, The Voice.
2: Læs mere på reo.dk/The Voice.
4: Hej, det er Malte fra The Voice AM. Når man har et arbejde, så er det jo godt at kende sine arbejdsopgaver. Men det er mindst lige så vigtigt at kende sine rettigheder. Især som ungarbejder i sit måske første rigtige arbejde. Derfor sætter jeg sammen med 3F hele ugen fokus på dine rettigheder på dit arbejde. Og giver dig chancen for at vinde et super gavekort på 500 kroner. Lyt med alle hverdage fra klokken 7 og hør, hvordan du vinder.
1: Malte i The Voice AM.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
10: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-text.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-text.dk.
13: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
14: It's a Sunweb holiday.
15: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
19: The

0: din billet nu via livenation.dk.
1: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
2: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman.

inn for min tripper seg folk. For min tripper seg folk, lovel. La oss meg med to ikke selv kveld. Så tror de sin er det, men det er ikke alt ting som der forlod deg. Fordi det ikke er ondt, du er ikke den eneste, der kunne klare. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de får meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil bud her, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre os?

It's at blive, hvor du er, og det er jo altså også min allerstørste anbefaling. Lige at blive i Rosas tekstunivers et øjeblik, hvis man altså har tiden til at lige fordykke lidt godt ned i det, fordi wow, hun har et talent ud over det så vanligt. Jeg glæder mig til at se hende blomstre og folde sig ud på den danske musikscene. Og igen, en kæmpe anbefaling til lige måske at hive nogle af hendes numre ned på telefonen, for lige gem dem, hvis du måske har en flyvetur i kikkerten, eller måske en lidt længere køretur af slagsen, fordi der er altså guf og perler at finde der. Det kan jeg lige så godt afsløre. Og apropos, måske jeg skulle en lille smule sydpå, så har jeg lyst til lidt gode toner, der sådan mentalt tager os lidt afsted her sammen med Kalani og Folded. Nyd lige den her.

sammen med Benny Minau. Sådan en skærlet onsdag, lige her på Danmarks Radio nummer 1. Og jeg håber, du nyder den. Jeg kan mærke, at weekenden og måske i sommerferien, så smart er begyndt at melde sin ankomst, hvis du er så heldig at kunne hoppe fra allerede på fredag. Lige nu er

0: Heel sammen. Alex Warren. Al Fever Dream til en dejlig vipperdag på Danmarks Hit Radio nummer 1. Onsdag, som lige vipper dig lidt tættere på det pæne selskab i ugen. Nemlig torsdag, fredag og weekenden, ikke mindst. Og måske også lidt sommerferie, hvis du er så heldig. Det her, det er jo den gode tid på året. Hvis jeg selv skal sige det, hvor ikke fordi man ikke elsker sine kollegaer, men du ved, hvor der lige bliver lidt mindre kø til kaffemaskinen, hvor, ej, du ved, ikke? Der måske ikke er så mange på kontoret, men ikke kan få en ekstra god snak med dem, der er, fordi der ikke hopper så mange. Måske er de, ja, skal jeg faktisk lyst til at sige noget, simpelthen kontroversielt. Lidt chefer rundt på afdelingen, ikke? Man kan lige få sådan en lille ekstra chit-chat. Ej, det er altså, det er nogle specielle tider, og nogle gode nogle af slagsen. Jeg hedder Amanda, og lige om et øjeblik, når jeg er tilbage, så er det samme med Harry Styles og American Girl. Så der. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
5: Er vi da ikke snart?
4: For udstyr til børn, voksne og bilen.
6: Hos Biltema.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
3: Der er sol på menuen mange steder i dag og relativt vindstille, men enkelte skyer kan godt finde på at mase sig ind foran. Temperaturen stiger til mellem 23 og 28 grader, så det er næsten sommer med udråbstegn, dog lidt køligere ved kysterne.
4: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

Noget af det, jeg elsker allermest. Det gavmilde mennesker. Og der må man jo sige, at Harry Styles, hun er altså gå ind under den kategori med alt det gode musik, som han har forkælet os med i år. Og et sprit nyt album. Jeg havde to kollegaer, der lige var en smuttur i UK og se ham. Nej, det er da ikke, fordi jeg er misundelig. Det skal ikke hedde sig. Men det er nok en lille smule alligevel. Og det eneste, man jo kan, når man sidder der i misundelsens øje med, glæder sig en lille smule over med UK, det er, at vejret som regel er helt af påbrændste. Men det var det oven i købet slet heller ikke. Ej, jeg håber, de havde en god tur. Det må være en kæmpe oplevelse at opleve ham, og han kunne da godt lige finde på at lægge vejen forbi det danske ganske land igen. Ærligt talt. Lige nu er der Olivia Rodrigo på programmet, og Drop That for hendes dejlige nye album, som hun altså har skænket os lige her inden sommer.

Fordi vi har jo altså to billetter i baghånden hver evig eneste dag, mandag til fredag til års Tomorrowland Festival. Det er The Voice AM, og du skal lytte ekstra godt efter og tænde radioen godt op for, fordi Malte, han giver dig altså hver dag dagens Tomorrowland spørgsmål. Så har du lige lidt tid til at finde ud af, hvad er svaret på det, og så skal du ellers bare gribe knoglen efter klokken 9, når Anna i The Voice AM, hun altså beder dig om at ringe ind, så er det altså at sidde klar på et telefon og ringe 70 20 10 49, hvis du har svaret. Er du så heldig at svare rigtigt og komme igennem? Ja, så er du altså to Tomorrowland-billetteri.

0: Joe og End of a Beginning. Heldigvis ikke sådan en situation, vi to er i lige nu. For det her, det er igen på begyndelsen eller begyndelsen på enden. Vi har en dejlig timestid endnu med de allerstørste hits lige her hos mig. Jeg hedder Amanda Bodenhoff. Og inden vi hopper ind i klokken 13 time sammen, så har jeg Ariana Grande til dig og Hate That I Made You Love Me. The Voice.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked. Sort 13.
2: Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Denne uge til Nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder, mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
15: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus.
18: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
17: Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
22: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

Beauty and the Beat. I godt selskab her sammen med Nicki Minaj. Og en tur tilbage til 2012. Sådan en lille tur, man fik lyst til at tage efter hans Coachella-performance lidt tidligere i år, hvor han jo altså lige fik vækket alle de gode gamle minder med nogle af hans lidt ældre store hits, som gør, at dem kan man næsten ikke leve uden denne her sommer. Det er en fornøjelse. Lige nu, der skruer vi op for følelserne sammen med Casey og Annika. Det her, det er Drukner.

0: med Grey og She's All I Wanna Be lige her til en dejlig vippedag på Danmarks Hit Radio nummer 1 onsdag, hvor jeg håber, du har en fuldstændig fantastisk en af slagsen og er klar til at tage imod flere store hits. Det har i hvert fald lined op til dig, så jeg håber, at menuen Teddy Swims og Tobias Rahim lyder god for dig, fordi på vej til dig, hvis du holder radioen her hos mig.
1: Vil du med til verdens vildeste festival?
2: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
3: Det bliver større,
1: vildere og fuldstændig magisk.
2: Lyt med i The Voice af hjem hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
1: Når vi siger til,
3: ringer du på 70 20 10 49.
1: Svarer du rigtigt, kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks Hit Radio nummer 1, The Voice.
2: Læs mere på reo.dk/The Voice.
4: Hej, det er Malte fra The Voice AM. Når man har et arbejde, så er det jo godt at kende sine arbejdsopgaver. Men det er mindst lige så vigtigt at kende sine rettigheder. Især som ungarbejder i sit måske første rigtige arbejde. Derfor sætter jeg sammen med 3F hele ugen fokus på dine rettigheder på dit arbejde. Og giver dig chancen for at vinde et supergavekort på 500 kroner. Lyt med alle hverdage fra klokken 7 og hør, hvordan du vinder.
1: Malte i The Voice AM.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
6: Er vi da ikke snart?
5: For udstyr til børn, voksne og bilen.
7: Hos Biltema.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
9: Færdig!
8: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på

0: Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
6: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scandlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

Chiefs. Oh, Mr. Know-it-all. Sådan en tror jeg, vi alle sammen har i vennegruppen, måske i familien, måske vi har gået klasse med en, som altid lige havde svaret på de ting, vi andre måske ikke lige vidste, eller bare lige vidste en lille smule bedre. Heldigvis i dag, der kan man jo altid bare spørge chatten, selvom det kan være en farlig leg. Jeg ved ikke, om du har set det her nye program, der er landet, hvor tre dejlige mennesker skal date en chatbot. Ja, så sidder du sikkert og tænker, ja, det er god med dig, du. Men sådan en kan åbenbart godt vække nogle helt ærlige og redelige følelser. Så ved du det?

til at se hende her på orange scene på Roskilde Festival, hvor hun lige tager turen over broen. Sarah Larsson og Tyler, ikke mindst. She did it again. Desværre ikke Tyler på Roskilde Festival i år. Vi må nøjes med Sarah Larsson, men jeg tænker også, det er en god nøjes. Og så kan vi da håbe, at hun ellers har lyst til at lægge vejen forbi måske næste år. Ikke? Det kunne være en kæmpe fornøjelse. Jeg er i hvert fald stensikkert lige der, kan jeg godt fortælle dig. Og måske også gerne et par timer før og står helt nede foran som en kæmpe fangirl. Noget, jeg faktisk savner, den der fangirl-energi. Den er kommet til at ligge lidt på hylden, efter jeg er blevet ældre. Men det vil sige, så får man lidt ondt i lænden, og så får man lidt ondt i benene og sådan noget. Ikke? Man kan ikke stå op for længe. Jeg har stadig ondt i ryggen efter The Weeknd. Det må jeg lige arbejde på. Jeg må træne en eller anden muskel, der gør, at man kan stå dernede på de allerforreste rækker. Lige nu er der David Guetta til dig.

0: Tips. Green Day and Steve, som jeg også lægger vejen forbi vores allesammen smukfest. Og det er altså anden gang, han besøger det danske ganske land i år. Han besøgte os også i Royal Arena i vinters. Og der var jeg, så nu kan jeg godt lige smide en kæmpe anbefaling om, at du skal sætte et stort fedt kryds lige ude foran ham på programmet, så du ikke misser ham, fordi det er altså, som sagt, noget af det bedste britiske rap, du kan få serveret. Kæmpe fest og et kæmpe crowd. En lille anbefaling. Lige om et øjeblik, når jeg er tilbage, så er det samme med Somber og Homewrecker, og ikke mindst Christoffer Holten her. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret.
9: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
14: Der er sol på menuen mange steder i dag og relativt vindstille, men enkelte skyer kan godt finde på at mase sig ind foran. Temperaturen stiger til mellem 23 og 28 grader, så det er næsten sommer med udråbstegn, dog lidt køligere ved kysterne.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

på det dansk sprogalbum for vores allesammens Christoffer. Vi har fået de første to singler. Og den ene, som har skabt lidt mere debat end den anden, den hedder Ringer om natten. Fordi den her tekst, den lyder enormt personlig, og den lyder også som om, der er en, der har noget rigtig meget på hjerte. Jeg vil sige, den inderlighed, som det blev leveret med det her nummer, da han altså optrådte for et fuldt Valbyparken. Ja, det er viden om, lad mig sige det sådan, at der netop er

Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.

Velkommen her til en dejlig onsdag på Danmarks Radio nummer 1. Så lad mig lige foreslå, at du lytter til lige præcis The Voice i cirkler, hvis du godt kunne tænke dig at vende dig afsted til års Tomorrowlands, fordi lige præcis de billetter har vi på højkantet lige her på Danmarks Radio nummer 1. Alt du skal gøre er at tænde for The Voice AM, og altså få dagens Tomorrowlands spørgsmål af Malte, så har du lidt god tid til at gå og gruble lidt over det. Måske undersøge sagen, og så sidde klar, når jeg er der på den anden side af klokken 9, beder dig om at ringe ind. Har du svaret på dagens spørgsmål, og er du heldig at komme igennem på linjen, så kan det altså være, at det er dig, som skal stige afsted til års Tomorrowlands med en dejlig god ven under armen. Jeg ønsker dig held og lykke. Jeg hedder Amanda Bodenhoff, og det her er Timber City og Self Aware.

0: og Self-Aware, onsdag lige her på Danmarks Radio nummer 1. Og det blev også det allersidste, jeg havde til dig i dag. Jeg hedder Amanda Bodenhoff, men glæder mig til at være tilbage i din radio igen i morgen, når klokken den slår 12. Og ellers så vil jeg bare overlade roret til Gry. Jeg kan se, at I står klar til at komme ind og spille dig igennem en dejlig eftermiddag. Kan I hygge jer? The Voice.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
4: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
3: Spil ansvarligt.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
12: Ja, det er det.
11: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
12: Okay.
11: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
12: Er det fordi...
11: Ja, det er rigtigt! Fordi...
13: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
19: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
21: The Voice på FM, der plus og på den nye app Rio.
0: Så er klokken lige et par sekunder i 14. Mit navn er Gry, og jeg har sat mig godt til rette herinde i studiet, klar til masser af god musik. Jeg er med dig hele vejen ind til klokken.

0: En lille kop eftermiddagskaffe her med Sabrina Carpenter. Espresso fik du her på The Voice. Jeg hedder Gry. Jeg har også lavet mig en varm kop kaffe, sat mig godt til rette herinde i studiet. Og nu er jeg klar til 3 timer med dig og en masse god musik. Det vi starter med er lige at kigge på den danske top 50, hvor en vis mand, Christoffer, har haft besat førstepladsen i et godt stykke tid. Lige siden han begyndte at udgive på dansk, så er det som om, at Danmark igen er blevet fuldstændig smaskforelsket i ham. Og så skete der det, at der i fredags var en vis ung mand, som udgav et surprise-album. Han annoncerede det faktisk først en cirka en halv time, inden det landede. Det er Lamin, som udgav albumet Wavy, og det går rigtig godt for det album. Faktisk så godt, at Lamin lige nu har indtaget førstepladsen. Vi besøger albumet, det gør vi lige her på denne uges Voice Choice. Det her, det er Sober.
1: Voice Choice.

0: They don't make them like this anymore. Det har jeg altså lyst til at sige. Let me love you, Mario. Vi er tilbage i 2004. Så mangler der nærmest bare lige sådan en boombox, noget regnvejr og en udkorn, man kan synge til op i vinduet. Meget Romeo og Julie-agtigt. Et lille skud fløde fik du her til din onsdag eftermiddag. Rundt om hjørnet skal vi have fat i ny dansk musik. Det er Lea Romea og Mads, som ligger og venter på dig. Derudover Taylor Swift og lidt Billie Eilish.
1: Vil du med til verdens vildeste festival?
2: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
3: Det bliver større,
1: vildere og fuldstændig magisk.
2: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
1: Når vi siger til,
3: ringer du på 70 20 10 49.
1: Svarer du rigtigt, kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks Hit Radio nummer 1, The Voice.
2: Læs mere på reo.dk/The Voice.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
6: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
17: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
18: Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte.
18: Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person.

Et nummer, der er at finde på den EP, som Lea Romea lige har smidt. Den hedder Sweetheart, og der finder du altså 7 tracks. Fra Danmark skal vi kigge ud i den store verden til en af verdens allerstørste stjerner. Hun har lige nu sendt omkring 80 millioner månedlige lyttere på Spotify og har adskillige hits med over 1 milliard streams. Og nu har Billie Eilish slået en historisk rekord. Hun har nemlig med sangen Birds of a Feather ramt 3,8 milliarder streams på Spotify. Og udover at det er et voldsomt højt tal, jamen så er sangen dermed den mest streamede sang nogensinde af en kvindelig artist på platformen. Ah, synes jeg

0: sammen med The Voice.
1: Du har altså stadig chancen for at opleve magiske Tomorrowland sammen med The Voice. Du skal bare lytte med hos Malte i The Voice AM kl. 7, når du får dagens Tomorrowland spørgsmål. Og så skal du holde telefonen tæt på og ringe 70 20 10 49 lige så snart Anna hun siger til. Og det gør hun på et eller andet tidspunkt til mellem kl. 9 og kl. 12. Så skal du selvfølgelig have det korrekte svar, for hvis du kommer igennem og kan svare rigtigt på dagens spørgsmål, jamen så skal du og en ven opleve Tomorrowland 2026 i Belgien. Læs meget mere på reo.dk/thevoice.
0: Oplev magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks hitradio nummer 1, The Voice.

0: Ham med gitaren, det er Christoffer. Vi er færdige lige her til din onsdag eftermiddag. Husk at drikke noget vand. Åbn et vindue, hvis du er ved at smelte, ligesom mig. Og så lige for at tage lidt ekstra solcreme på, hvis du skal ud og nyde solstrålerne. Lige rundt om hjørnet, masser af god musik til, uanset hvad du skal lave. Der er The Bowser, BB Rexha og lidt Charlie XCX på vej. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.
2: Hej, det er Malte fra The Voice AM. Når man har et arbejde, så er det jo godt at kende sine arbejdsopgaver. Men det er mindst lige så vigtigt at kende sine rettigheder. Især som ungarbejder i sit måske første rigtige arbejde. Derfor sætter jeg sammen med 3F hele ugen fokus på dine rettigheder på dit arbejde. Og giver dig chancen for at vinde et super gavekort på 500 kroner. Lyt med alle hverdage fra klokken 7 og hør, hvordan du vinder.
3: Malte i The Voice AM.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
3: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
4: Vi får mange steder i dag en del sol, men stedvis også perioder med mere skyet vejr. Temperaturer mellem 23 og 28 grader og svag til jævn vind.
5: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.
6: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

I denne her uge, der har The Voice og 3F fokus på dine, mine og især de unges rettigheder på arbejdsmarkedet. Det betyder, at du hver dag i The Voice hjemme med Malte kan få lov til at høre en historie fra en af The Voice-værterne, dog med sløret stemme. Altså en historie fra det første job, hvor reglerne måske ikke lige helt blev fuldt. Og så er det derefter op til dig at gætte, hvilken vært historien handler om. For at deltage skal du sende en sms med teksten 3F til 1220. Det koster 2 kr. Og så skal du skrive, hvilken vært du tror har fortalt den her historie. Hver dag trækker vi lod blandt de rigtige svar. Hvis du vinder, så bliver du ringet op og kan dele dine egne erfaringer fra arbejdsmarkedet. Og så kvitterer vi med et super gavekort på 5.

sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

Onsdag eftermiddag. The Voice, Danmarks hitradio nummer 1. Mit navn er Gry, og vi skal kigge lidt mod Charlie XCX. For inden udgivelsen af hendes nye album Music, Fashion and Film, så har den britiske popstjerne altså åbnet om en svær periode med sit mentale helbred, da hun gjort et interview med Rolling Stones. Her fortæller hun, at hun bevidst har trukket sig fra de sociale medier for at passe på sig selv, og hun for nylig har kæmpet med sit mentale helbred til et punkt, hvor det har været det dårligste sted mentalt, hun nogensinde har været. Og der tror jeg, vi alle sammen godt kender lige at have en off-dag, en off-uge, en off-periode. Og jeg tænker, at det kun må blive, altså, uforståeligt meget forstærket, når man som Charlie XCX har 9 millioner mennesker bare på Instagram, der sidder og følger med i hvert eneste move, hun laver. Jeg tror, det er meget sundt, at man lige tager en pause, og i hvert fald, at man passer på sig selv, hvordan end det så ser ud for en. Vi skal have lidt Charlie XCX her i selskab med Lord. Det her, det er Girl So Confusing.

0: Voice. Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt.
3: Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Så siger vi velkommen til Selima.
6: Tak.
5: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
6: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
5: Og så endda i deres naturlige habitat.
6: Ja.
5: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke. Og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
11: Er vi da ikke snart?
10: For udstyr til børn, voksne og bilen.
12: Hos Biltema.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder, mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
18: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
19: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og fluorlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly

de er Beyoncé, Britney Spears, Alicia Keys og Selena Gomez. Så kan det være, du tænker, det lyder som en ret fed venindegruppe, faktisk. Jeg tænker, at Olivia Rodrigo er ret glad for at kunne tilslutte sig det her eksklusive selskab. For det, alle de her dygtige damer har til fælles, det er deres tre første albums debuterede som nummer et på Billboard's 200-albumliste. Og det har Olivia Rodrigo simpelthen også formået at gøre med sit nye og tredje album, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Det skal vi da besøge. Vi skal have So In Love siden, som er den mere positive del af albumet. Det her, det er Drop Dead.

0: Jazzy Abel Hill med på Calvin Harris her på Satisfy. Og altså, Calvin Harris, en mand, der har spillet på Tomorrowland en gang, eller to, eller flere. Og hvis du kunne tænke dig at komme afsted til Tomorrowland Festivalen i løbet af juli måned, så prøv lige at spidse dine ører.
1: Vil du med til verdens vildeste festival?
2: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
3: Det bliver større,
1: vildere og fuldstændig magisk.
2: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
1: Når vi siger til,
3: ringer du på 70 20 10 49.
1: Svarer du rigtigt, kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks hit radio nummer 1, The Voice.
2: Læs mere på reo.dk/The Voice.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bil.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen.
3: Hos Biltema. Hometeks.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
3: Home-tex.dk.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
9: Book din afbudsrejse nu på

0: sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker, og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.

Dracula her fra Tame Impala i selskab med Jenny. Tame Impala tænkte simpelthen, det her nummer er fint, men vi har brug for et lille remix. Og så blev det en af verdens største stjerner, og lige blev hævet med på, altså i form af Jenny. Og lidt det samme er det egentlig med det næste nummer. For Pink Panthers, hun havde lavet nummeret Boys a Liar, og så sad hun sammen med sit hold og tænkte, det her kan vi godt lave et remix af. Vi kan godt bruge en par to, men hvem skulle i så fald være på det nummer? Så tykkede de lidt på den, og så på et eller andet tidspunkt, så kunne hun ligesom mærke maven, at det rigtige mennesker spørger. Det er Ice Spice. Hun smed en DM til Ice Spice inde på Instagram, og så gik der 3 dage, så havde Ice Spice et vers klar, and the rest is history. Take a look in-

Nævn, det har udgivet et nyt nummer i nat, altså også på trods af, at det ikke er fredag, men som han selv skrev på Instagram, jeg kunne altså ikke vente længere. En, der har gjort sin entré til dette års VM, det er et lille fødselsdagsbarn. Det er Messi, som har fødselsdag i dag. Han bliver altså 39 år, som jo ingen alder er, men hvis man snakker VM-regi, så er han jo nærmest en olding, altså så er han jo nærmest passeret 100, ikke? Han har til gengæld scoret 5 mål på 2 kampe til VM i år, og bliver dermed også den, der har scoret allerflest mål til VM i alt. Jeg tænker, at hvis en fodboldspiller skulle redde verden, så kunne det godt være Messi. Det her, det er Swedish House Mafia. Save the world.

0: Sådan her lyder Burhan G og Medina i fin forening i 2026. Gem dit nummer, fik du lige her på The Voice, Danmarks Hit Radio nummer 1. Mit navn er Gry, og hvis du kunne tænke dig at høre, hvordan Casey og Annika lyder i 2026, så skal du bare blive hængende. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.
2: Hej, det er Malte fra The Voice AM. Når man har et arbejde, så er det jo godt at kende sine arbejdsopgaver. Men det er mindst lige så vigtigt at kende sine rettigheder. Især som ungarbejder i sit måske første rigtige arbejde. Derfor sætter jeg sammen med 3F hele ugen fokus på dine rettigheder på dit arbejde. Og giver dig chancen for at vinde et super gavekort på 500 kroner. Lyt med alle hverdage fra klokken 7 og hør, hvordan du vinder.
3: Malte i The Voice AM.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
14: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
13: Du får ikke hul igennem til ham.
15: Han stor nyder den ostemad.
16: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
17: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
18: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
19: Tak.
18: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
19: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
18: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
1: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
0: Vi får mange steder i dag en del sol, men stedvis også perioder med mere skyet vejr. Temperaturer mellem 23 og 28 grader og svæk til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.

0: Kastner, Casey og Annika. Lige her til din onsdag eftermiddag på The Voice.
1: Jeg hedder Gry. Sjov, Annika, hun har annonceret, at hun altså kommer med et nyt nummer, en ny udgivelse, der lander på fredag. Og det tænker jeg, at vi er mange, der er meget spændte på at høre, hvordan lyder. Derudover så var det jo også hende, der fik den fornemme opgave at skulle åbne Orange Scene på Roskilde Festival 2025. Hende, der har fået opgaven i år, det er den næste artist, vi skal til. For nylig har hun udgivet album, og der kan man finde det her nummer. Det er Pil. Her er der stjerneklar.

0: med The Voice. Du skal lytte med os Malte i The Voice AM kl. 7, der giver han dig dagens Tomorrowland spørgsmål. Den kan du tykke på, og så sørg for at holde telefonen tæt på, for du skal ringe 70 20 10 49 lige så snart Anna hun siger til, og det gør hun mellem kl. 9 og kl. 12. Så skal du selvfølgelig have det korrekte svar, for hvis du kommer igennem ind til studiet og kan svare rigtigt på spørgsmålet, jamen så skal du og en ven opleve Tomorrowland 2026 i Belgien. Læs meget mere på rail.dk/thevoice.
1: Oplev magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks Hit Radio.

0: du har brug for, at der er nogen, der klapper og wooer af dig i dag, jamen så får du altså chancen lige rundt om hjørnet. I hvert fald, hvis du rammer en plat skud i dagens omgang af Skud i Tågen. Den sværeste quiz i verden er på vej til dig, så gør lige ammunitionen klar, og så skyder vi lige rundt om hjørnet. The Voice.
1: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
4: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
6: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte den.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
16: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
20: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk.
0: kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til, også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.

0: på FM, DAB Plus og på den nye app Rio.
1: Så er klokken blevet 16, og vi skal til at lege skud i tågen, den sværeste quiz i verden. Imens jeg lige får styr på de sidste detaljer herinde i studiet, så skal du selvfølgelig have noget god musik til din onsdag eftermiddag. Vi tager

0: nu skal der skydes i tågen.
1: Så skal vi til det. Endnu en omgang af den sværeste quiz i verden. Skud i tågen. Quizzen med det umulige spørgsmål. Quizzen, der er så svær, at du er nødt til at gætte dig frem, eller rettere sagt, så er du selvfølgelig nødt til at skyde i tågen og få hvert forkert skud. Så kommer vi et skridt tættere på pletskuddet. Alle kan være med, og man kan skyde så mange gange, man har lyst til. Det kan man gøre på telefonen 70 20 10 49, eller ved at hoppe ind på Instagram, thevoice.dk. Der sidder min dygtige praktikant Jakob klar til at samle skud ind. Og hvad er det så for et umuligt spørgsmål, som du skal ramme et pletskud på? Dagens spørgsmål er, hvad er der 6.000 af i Danmark her i 2026? Hvad er der 6.000 af i Danmark? Den må du tykke på, og så hop ind på Instagram, thevoice.dk, eller giv et kald på 70 20 10 49. Hvad er der 6.000 af i Danmark i 2026?
0: Det er

0: Ride It her fra Regard, og et sted eftermiddag på The Voice, og vi har lige startet Skud i Tågen, den sværeste quiz i verden, hvor du skal få et klædt skud på det umulige spørgsmål, som i dag er, hvad er der 6.000 af i Danmark her i 2026? Og Jakob, min dygtige praktikant, chefen af Instagram-indbakken inde på TheVoice.dk, du har testet, vil du give os en lille opdatering på, hvad der er landet af skud hos dig på det umulige spørgsmål, hvad er der 6.000 af i Danmark her i 2026?
1: Camilla har skudt på plejehjemspladser i Aarhus og på spejder i Jylland.
0: Ja.
1: Freja har skudt på 6.000 folk, man kunne stemme på til valget.
0: Uf, ja.
1: Første gang vælger jeg i Kolding. Mm.
0: Og på I Kolding.
1: Og på caféer og restauranter i hovedstadsområdet.
0: Ja, tak.
1: Magnus har skudt på togafgange eller busafgange. Mm. Og på uddannede lastbilschauffører.
0: Ja.
1: Niels har skudt på jordmødre og antal kanalrundfarter indtil videre i 2026.
0: Ja, tak.
1: Belinda har skudt på landmænd i Danmark og på rundkørsler i Danmark.
0: Mm.
1: Janne har skudt på 6.000 nyfødte og personer, der har fået over 50.000 kroner tilbage i skat.
0: Uf, jackpot. Ja, tak.
1: Og på afbrændte hekse i går.
0: Ja.
1: Og på power medarbejder.
0: Ja.
1: Charlotte har skudt på tilfredse kunder hos Vollerup Stuk.
0: Oh, ej, hvor dejligt, Charlotte. Lige vi kan køre stukatørskuddene videre. Nu hvor Solskinsmorten ikke altid lige har tid til at skyde med. Det er dejligt, at traditionen den, bliver ført videre. Okay, vi har intet plet skud endnu. Det ville også være lidt for imponerende. Men jeg kan jo levere den første ledetråd og snævre spillebanen lidt ind. Hvad er der 6.000 af i Danmark her i 2026? Det er personer, vi leder efter. Det er mennesker. Det er personer. Hvem er de 6.000 personer? Det skal du så finde ud af. Hvem kan de være? Hvad er de for nogen? Ind på Instagram, TheVoice.dk eller giv et kald på 70 20 10 49. Hvad er der 6.000 af i Danmark i 2026? Det er personer, vi leder efter. Du

0: fortælle noget.
1: Ring om natten her fra Christoffer.
2: Du skal helst ikke ringe om natten til The Voice, men du må meget gerne ringe her i Skud i Tågen, hvis du har et godt bud på det umulige spørgsmål. Hvad er der 6.000 af i Danmark i 2026? Vi har slået fast, at det altså er personer, vi leder efter. Og nu skal vi jo lige have en status og se, om der er nogen, der er kommet tæt på et glædskud, eller endda har fået det. Jeg har haft to gode skud her på telefonen. Lad os lige starte med Jenny og Lasse. Hvad er der 6.000 af i Danmark i 2026? Det er personer, vi leder efter.
3: Du snakker med Lasse.
2: Hej Lasse, har du et skud?
3: Ja, jeg byder på hjemløse i Danmark.
4: Hej, god idé, Jenny.
2: Hej Jenny, har du et skud?
4: Hej, kunne det være 6.000 børnefamilier, der har fået fødevarecheck?
2: Børnefamilier, der har fået fødevarecheck eller hjemløse. Begge to gode skud. Ikke et pletskud so far. Hvordan ser det ud hos dig inde på Instagram, Jakob TheVoice.dk? Hvad har du af skud derinde? Hvad er der 6.000 af i Danmark i 2026? Det er personer, vi leder efter.
5: Julie har skudt på hjemløse i Danmark.
2: Ja, tak.
5: Og på idioter i trafikken.
2: Ja, mindst 6.000.
5: Belinda har skudt på nævninge og domsmænd.
2: Ja.
5: Patrick har skudt på tvillinger.
2: Ja.
5: Tobias har skudt på tandlæger.
2: Ja.
5: Præster i kirken. Dyrlæger eller piloter.
2: Ja, tak.
5: Frederik har skudt på indsatte i fængsler og resthuse.
2: Mm-hmm.
5: Personer, der fyldte 100 år i Danmark i 2026. Og på hjemløse i Danmark.
2: Ja, tak. Jamen, god skud. Jeg kan se, der er meget populært med hjemløse. Ja. Det er altså ikke det, vi leder efter i dag. Jeg vil ikke lige sige, der som sådan er en retning, jeg kan guide jer ned af. Endnu i hvert fald, men det kræver jo bare nogle flere skud. Hvad er der 6.000 af i Danmark i 2026? Det er personer, vi leder efter, og ledetråd nummer to er, det er unge mennesker. Altså, vi leder ikke efter små børn, og vi leder heller ikke efter voksne. Eller gamle, hvad end det så er. Det ved jeg ikke lige, hvornår man bliver gammel. Men either way, så er det altså unge mennesker, vi leder efter. Hvem er de unge mennesker? Hvad er der 6.000 af i Danmark i 2026? Den må du lige tykke på. Og så hop ind på Instagram, TheVoice.dk, med et skud til Jakob, eller grib telefonen og ring 70 20 10 49. Hvem er de 6.000? Det er personer, og så er der altså mere specifikt unge mennesker, vi leder efter. The Voice.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bado. Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Homeplex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
8: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
11: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Hvis du nu fik et gavekort på 1.000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

0: er simpelthen on fire i dag. Det bimler og bamler på telefonen. Jakob han taster på livet løs, og der flyver skud til højre og venstre. Det er en sand skyttegrav herinde i studiet. Vi leger den sværeste quiz i verden. Det er skud i tågen. Det går ud på, at du skal få et pletskud på det umulige spørgsmål. Mit navn er Gry, og med mig i studiet er min dygtige praktikant Jakob, som altså også er chefen inde på Instagram, hvor man kan sende skud afsted. Spørgsmålet, du skal ramme pletskud på, er, hvad er der 6.000 af i Danmark i 2026? Og vi har slået fast, at det er personer, vi leder efter, og så er det unge mennesker, altså ingen små børn og heller ingen voksne. Hvem er de unge mennesker, altså? Der er kommet en del skud på telefonen. Mange af skuddene har også været ens. Så lad mig bare tage et lille bitte udpluk af det samme skud. Blandt andet her fra Rodolfo og Thomas.
1: Thomas.
0: Hej Thomas, har du skud?
1: Studenter. Det er Rodolfo.
0: Hej. Hej Rodolfo, har du skud?
1: Jeg gætter på, at det er studenter.
0: Jakob, noget siger mig, at du muligvis også har modtaget det her skud inde på Instagram. Er det korrekt?
2: Ja, vi kører et lille studentertema herover.
0: Ja, tak. Hvor mange af? Skal vi sige, hvor mange? Du behøver ikke at tælle dem alle sammen, men mange har skudt på studenter. Ja, hvad er der ellers landet?
2: Rigtig mange har skudt på studenter i år, og Joachim han skudt lidt mere specifikt på STX-studenter.
0: Ja, tak.
2: Belinda på personer, der blev udtaget til eller har gennemført værnepligt.
0: Ja.
2: Signe skyder også på unge værnepligtige. Mm-hmm. Mikkel skyder på dumpede hueeksamener.
0: Ja.
2: Og Frederik skyder på unge personer i Danmark, der har dumpet studentereksamen.
0: Mm-hmm.
2: Tobias skyder på dimitteret.
0: Ja, tak.
2: Frederik på unge i værnepligten eller unge på efterskole.
0: Ja.
2: Maja skyder på unge med dobbeltdiagnoser.
0: Ja.
2: Sofie på unge, der bliver anbragt.
0: Ja.
2: Janni skyder på unge mennesker med særlige behov, som er med i uddannelsen i STU.
0: Ja, tak.
2: Oliver skyder på sosu-studenter og på studenterkørsler.
0: Ja.
2: Og Agnes på nyuddannede håndværkere.
0: Okay, jamen rigtig mange gode skud her. Og jeg vil sige, at vi begynder så småt også at finde en retning. Nu er studenter ikke et dårligt skud, på trods af, at det altså ikke lige er det, vi leder efter. Men det kunne godt være, at man skulle kigge lidt i den retning. Der er mange af jer, der er ude i noget med hueeksamener, STX og alt sådan noget. Intet pletskud so far, men det er bestemt en retning at kigge ned af. Og det kan være, at det bliver endnu nemmere, når jeg giver den næste ledetråd, fordi der er altså lige noget, vi skal have på plads. Hvad er der 6.000 af i Danmark i 2026? Det er personer, og det er unge mennesker, altså ingen små børn eller voksne. Og de her unge mennesker, de har meldt sig til noget et sted i København i en særlig anledning. Det er altså et specifikt sted. Hvad er der 6.000 af i Danmark? Hvem er de her unge mennesker? Hvor er det, de har været? Og i hvilken anledning? Ind til Instagram, eller ind til Jakob inde på Instagram, thevoice.dk og give skud, eller ring 70 20 10 49. Hvad er der 6.000 af i Danmark her i 2026? Det er unge mennesker, og de har meldt sig til noget et sted i København i en særlig anledning.

0: lige her til din onsdag eftermiddag. Godt i gang med skud i togen, og hold da op, der flyver skud til højre og venstre. Vi er altså i gang med at se, om vi kan samle et pletskud ind på det umulige spørgsmål. Hvad er der 6.000 af i Danmark i 2026? Og for lige at ridse op, så er der tre ledetråde leveret. Blandt andet, at det er personer, vi leder efter, og endnu mere specifikt, så er det unge mennesker, altså ingen små børn eller voksne. Og de her unge mennesker, de har meldt sig til noget et sted i København i en særlig anledning. Og Jacob, nu plejer jo at sige, at vi i hvert fald skal have fem pletskud, før vi ligesom kan kalde den pletskudspulje. Jeg har simpelthen formået at skaffe mig to på telefonen, så det betyder, at du skal have tre. Har du det?
1: Jeg har tre, ja. Og jeg har faktisk fire i alt.
0: Okay, yes. Okay. Jamen, så synes jeg jo faktisk, vi skal stoppe lejen her. Jeg synes jo, at de skarpe skytter, som allerede har luret den, de skal have lov til lige at rette ryggen en lille smule og lige føle sig selv lidt her, ikke? Inden vi hjælper alle andre lidt for meget. Så er du klar på, at vi afslører, hvad svaret er på det umulige spørgsmål?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Ja, hvad er der 6.000 af i Danmark i 2026? Det er personer, vi leder efter. Det er unge mennesker, altså ingen små børn eller voksne. Og de har meldt sig til noget et sted i København i en særlig anledning. Og vi har to skarpe skytter her på telefonen, som altså har luret den. Det er Janni og Cecilie.
2: Hej, Gry. Det er Janni.
0: Ja, tak. Kom så.
2: Ung Frekvens har holdt sidste skoledag for omkring 6.000 afgangselever i Fælledparken i år.
3: Det er Cecilie.
0: Hej, Cecilie. Har du et skud?
3: Ja. Unge, der afholdt det sidste skoledag i Fælledparken.
0: Hvad fanden, Cecilie? Det er rigtigt! Altså, I er så skarpe. Jeg blev meget overrasket over Cecilie, mest af alt, fordi hun var ekstremt hurtig. Altså, hun skulle nærmest ikke bruge nogen som helst ledetråde, så havde hun den. Det er, hvad vi leder efter. Der er sådan cirka 6.000 folkeskoleelever, der fejrede sidste skoledag i Fælledparken, og de gjorde det vel at mærke uden alkohol, selvom det for mange jo er en del af traditionen. Jeg tænker ikke, der er særlig mange over 25, som lytter med lige nu, som kan sidde og tænke, jeg holdt også en alkoholfri sidste skoledag. Det tror jeg ikke, men det er altså det, der er sket. 6.000 havde altså meldt sig til den her alkoholfri sidste skoledag, og det er første gang, at det sker i København, og det var helt bestemt i Fælledparken. Så stort tillykke til Janni og Cecilie, og hvem er det, vi skal klappe af inde på Instagram, Jakob?
1: Jamen, de fire skarpskytter, det var Signe, Sofie, Mikkel og Tobias.
0: Ja, så Signe, Sofie, Mikkel, Tobias, Cecilie og Janni. Jeg synes lige, I skal ranke ryggen lidt ekstra. I er altså fuldstændig styr på dagens umulige spørgsmål. Og hvis du ikke lige fik pletskuddet i dag, så er der en ny chance igen i morgen. Vi leger alle hverdag kl. 16.

0: Instruction, Jax Jones, Demi Lovato og Stefflon Don her til din onsdag eftermiddag. Mit navn er Gry, og jeg har en lille instruktion til dig. Jeg kunne rigtig, rigtig godt tænke mig at bruge din hjælp. Hvis du har mulighed for det, og ikke lige sidder og kører bil, så venligst hold telefonen ned i lommen. Men så tag lige din telefon op og gå ind på Spotify. Please gør mig den tjeneste og gå ind på Lamins nyeste album, der hedder Wavy. Og så fortæl mig, om du kan se, hvem der er features på de her numre, der er på albumet. Står der kun Lamin hele vejen ned? Eller kan man altså se, hvilke numre, der har gæster med? Fordi det er som om, at det er lidt forskelligt, hvad man kan se. Jeg er lidt i tvivl, om det kun er mig, der ikke må se, hvem der er features. Fordi min praktikant Jakob, han kan se alle features. Hvis du har mulighed for det, gør det lige. Smæk et screenshot eller en lille besked afsted inde på Instagram, thevoice.dk. Jeg kunne så godt tænke mig at se, hvor mange af os, der ikke må se featuresne. Lamins album Wavy. Lad os lige se, om det kun er mig, der ikke må. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
10: Vi får mange steder i dag en del sol, men stedvis også perioder med mere skyet vejr. Temperaturer mellem 23 og 28 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
9: Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre. The

0: Det er Demon Justin Bieber her til din onsdag eftermiddag. Og tusind tak til alle jer, der lige har smækket nogle screenshots af Lamines album afsted til os inde på Instagram. Fordi Lamine udgav et album i fredags. På det album kan man ikke umiddelbart se nogen features. Der står altså bare Lamine på alle tracksene. Men jeg vil sige, at den skarpe lytter vil kunne genkende nogle stemmer. Blandt andet Benny James, Gilly og Noah Carter. Og ikke at glemme Annika. De står altså bare ikke lige sådan tilgængeligt. Eller hvad gør de det? Fordi det virker lidt til, at det kommer an på, hvem man er. Fordi når jeg åbner og kigger på albumet, så står der ikke noget som helst. Når Tobias han åbner, så står alle features. Og når min praktikant Jakob åbner, jamen, så står der kun Annika. Ikke nogen af de andre. Der står kun Annika. Hvor er det her mærkeligt? Ja, det mindste er jeg ikke den eneste på ingen features-holdet. Det er vores gode lytter, Nasir, altså også desværre. Jeg ved ikke, hvorfor vi er blevet snydt, Nasir, men åbenbart, så må vi ikke vide, hvem der er på endnu. Det kan jo være, at vi når indhente. Lamine og Gilly er uanset hvad klar i din radio. Det er de med Sober fra albumet Wavy, der udkom i fredags. Det her, det er den uges Voice Choice.
1: Ugens Voice Choice.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Det her, det er Dancing in the Flames.

0: vil du med til verdens vildeste festival.
1: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
2: Det bliver større,
0: vildere og fuldstændig magisk.
1: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
0: Når vi siger til,
2: ringer du på 70 20 10 49.
0: Svarer du rigtigt,
2: kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks hit radio nummer 1, The Voice.
1: Læs mere på reo.dk/The Voice.
3: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne.

0: 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Zapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
15: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
17: Du lytter til Danmarks Radio.

0: dagens klokken 17 mix.
1: Og det her, det er din vært de næste 3 timer. Mit navn er Christoffer Rikkersen. Jeg håber, du med ven har haft en fuldstændig dejlig onsdag. Er du glad for varme? Ja, så tænker jeg, det har været en dejlig onsdag. Lige nu, der bliver det lækker for ørerne. Vi skal nemlig have fat i dagens klokken 17 mix.

0: Og her slutter altså dagens klokken 17 mix, men der er mange flere af dem, der er derinde på Rayo-appen, og så er det jo altså også hver eneste fredag lørdag kl. 20, at det går løs her på The Voice, når Chris han hopper om ved mikrofonen og skyder The Voice in the mix efter dig. Jeg, Christoffer, skyder altså også en masse lækker musik efter dig de næste 3 timer, så du skal bare læne tilbage og skrue rigtig godt op. Om lidt, der får du Sumbra Homebreaker.
1: Vil du med til verdens vildeste festival?
2: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
3: Det bliver større,
1: vildere og fuldstændig magisk.
2: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
1: Når vi siger til,
3: ringer du på 70 20 10 49.
1: Svarer du rigtigt, kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks hit radio nummer 1, The Voice.
2: Læs mere på rayo.dk/The Voice. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
15: Hometex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
16: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige lige over grænsen.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
19: The Voice.
20: The Voice.
19: Er altid
20: Danmarks hit radio nummer 1.

New Religion her fra Vivi Rexha og Faithless til denne usandsynligt varme og skønne onsdag. Det kan vi ikke klage over. Det er lækkert. Ikke så lækkert, hvis man har siddet indenfor hele dagen. Men jeg håber, du, min ven, har mulighed for i aften at komme ud lige og nyde den dejlige, dejlige vejr. Det er skønt. Jeg har selv været ude og blive lidt solbasket. Jeg er faktisk der, hvor jeg nu nyder rigtig meget at sidde inde i studiet med aircondition og bare kigge lidt ud. Det kan også. Det kan rigtig meget. Så det er det, jeg gør. Og udover at kigge, ja, så skal jeg jo selvfølgelig også skyde en masse musik efter dig. Og det har jeg tænkt mig. Jeg har taget absurd mange hits med. Så du kan bare læne dig tilbage og følge godt med. Lige nu, der får du Dave featuring Thames med Raindance. Bagefter skal vi have fat i Gracie Abrams.

0: Gracie Abrams, That's So True. Noget andet, der også er sandt, det er, at den 17. til 19. juli, der har du, min ven, mulighed for at få en fuldstændig magisk oplevelse sammen med en ven. Fordi Tomorrowland indtager altså det shortparken i Boom i Belgien. Og det er jo altså her, at de samler verdens allerstørste elektroniske artister og 100.000 vis af fans. Det er en fuldstændig sindssyg oplevelse, du kan få. Og det, du skal gøre, ja, det er altså forholdsvis simpelt. Du skal bare følge med i morgentimerne, nærmere bestemt klokken 7, når Malte han sender. For der stiller han altså dagens Tomorrowland spørgsmål. Og fra 9 til 12, ja, der er det jo altså Anne, der er på pinden. Og hun vil så bede dig om på et tidspunkt at ringe 70 20 10 49. Når hun gør det, ja, så er det altså bare noget med at gribe knoglen og komme afsted. For kommer du igennem, og har du det rigtige svar, ja, så er du dig og en ven altså på vej til en ja, kæmpe oplevelse i Belgien den 17. til 19. juli. Jeg krydser mine pølsefinger for, at det bliver dig, og mens jeg gør det, ja, så vil jeg da lige finde noget mere musik frem. Du får det lige om lidt. The Voice.
1: Hej, det er Malte fra The Voice AM. Når man har et arbejde, så er det jo godt at kende sine arbejdsopgaver. Men det er mindst lige så vigtigt at kende sine rettigheder. Især som ungarbejder i sit måske første rigtige arbejde. Derfor sætter jeg sammen med 3F hele ugen fokus på dine rettigheder på dit arbejde. Og giver dig chancen for at vinde et super gavekort på 500 kroner. Lyt med alle hverdage fra klokken 7 og hør, hvordan du vinder.
2: Malte i The Voice AM.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Homex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
8: Home-tex.dk. Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
9: Færdig!
8: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
13: Vi får mange steder i dag en del sol, men stedvis også perioder med mere skyet vejr. Temperaturer mellem 23 og 28 grader og svag til jævn vind.
2: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

Slater Dance lige her på Danmarks Hitradio nummer 1. Og velkommen til, min ven, hvis du lige er tunet ind. Det er en smukke onsdag aften. Jeg håber, humøret det er i top. Jeg vil i hvert fald gøre mit allerbedste de næste par timer for at få dit humør helt op, hvis ikke det skulle være tilfældet. Lige nu med hjælp fra Olivia Rodrigo.

Drop Dead. Drop Dead fra Olivia Rodrigo, som jo altså den 12. juni kom ud med sit tredje album, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Hvis ikke lige du har tjekket det sådan rigtigt ud andet end et par singler, så er det altså en af de albums, man godt kan lytte til fra ende til anden. Det fungerer rigtig godt. En, som også er kommet ud med et nyt album, ikke det tredje, men det fjerde af slagsen, det er Artie Artie. Og på det, ja, der kan man blandt andet finde den her Ivrig.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Du er for The Voice.

0: Lola Young, Messi. Messi. Der bliver råbt rigtig meget Messi i disse dage. Det har der egentlig gjort i de sidste 20 år siden, at Lionel Messi, han bragede igennem. Jeg har også råbt hans navn ufattelig mange gange. Jeg har været fan af FC Barcelona i, 25 år, tror jeg. Så det er mange gange, jeg har råbt og skræget og nærmest tudet over, hvor god Messi han er. Og det glæder mig ufattelig meget, selvom han ikke spiller for den klub længere, at han hamrer jo altså stadigvæk derudaf som 38-årig, snart 39-årig. Det er fuldstændig imponerende. Han er jo altså nu den mest scorende spiller til VM nogensinde, og har jo altså dermed lige tangeret Kloses rekord på de 16 mål. Det er sindssygt. Hvis du er Messi-fan, så ved du godt, hvordan jeg har det. Det er bare en lækker følelse i kroppen. Er du derimod Ronaldo-fan, ja, så lad os da bare hoppe videre herfra. Om lidt, der får du Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. The Voice.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
3: Hos Lidl får du faste

0: lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
2: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
1: Du får ikke hul igennem til ham.
3: Han stor nyder den ostemad.
4: Mm. Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
5: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
15: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
20: Tak.
19: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
20: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
19: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
22: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
23: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.

0: på FM, DAB Plus og på den nye app Rio.
1: God aften, min ven, og en rigtig smuk en af slagsen. Jeg håber, du har haft en rigtig dejlig dag. Måske har du mulighed for nu, efter en lang dag på arbejde, at træde ud i aftensolen og lige hygge dig lidt ekstra. Og så er det jo meget godt med lidt til øl.

Morgenbladet 12 to 12, lige her på Danmarks Hit Radio nummer 1. Og rigtig hjertelig velkommen til, min ven, hvis du lige er tunet ind på The Voice. Jeg er netop tunet ind i min anden time. Det betyder altså, at jeg har to foran mig, og det betyder også, at der er hit så langt og rækker. Men vi skal kigge langt efter dem, for lige nu, der har jeg Casey og Annika klar med Drukner.

0: Dominic Fike, Three Nights. To nætter er der til, at vi altså rammer fredag og dermed weekend. Men det er jo altså meget rart at have sådan ekstra meget at glæde sig til. Og det kan du jo altså få, min ven, fordi du kan få en fuldstændig magisk oplevelse. Prøv at lytte med her.
1: Vil du med til verdens vildeste festival?
2: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
3: Det bliver større,
1: vildere og fuldstændig magisk.
2: Lyt med i The Voice af hjem hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
1: Når vi siger til,
3: ringer du på 70 20 10 49.
1: Svarer du rigtigt, kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks hit radio nummer 1, The Voice.
2: Læs mere på reo.dk/The Voice.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
13: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
19: Momondo. Stay curious.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Live Nation DK.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person.

The Borsa Magnetic. Jeg håber også, du har haft en magnetic onsdag. Mindre kan selvfølgelig også gøre det. Jeg håber, du har haft en dejlig onsdag, min ven. Jeg håber, du er godt humør. Jeg håber, du er klar på en ordentlig røvfuld hit din næste halvanden times tid. Det er det, jeg har lignet op til dig. Og lad os da kaste os ud nogle flere af dem. Lige nu, der får du Jack Harlow, Loving on Me bagefter. Der skal vi have fat i Blæst og Caroline Mausing.

0: Blæst featuring Caroline Mausing.
1: Så jeg lukker mine øjne.
0: Før det kan gå op. Du fik den her på Danmarks hitstation, og du får mange flere hits. Det gør du allerede nu, lige nu fra Calvin Harris og Disciples.

0: Alex Warren, Fever Dream. Det er en onsdag aften her på The Voice, hvor det lige nu skal handle om noget rigtig, rigtig lækkert. Noget, du altså kan få lov til at opleve. Fordi den 17. til 19. juli, ja, der har du og en ven altså mulighed for at opleve, som sagt, noget fuldstændig magisk. Noget, der finder sted i Belgien, nærmere bestemt i De Shore-parken. Her, der bliver der afholdt Tomorrowland, og det er jo altså her, de samler verdens allerstørste elektroniske artister og 100.000-vis af musikfans. Hvis du prøver at forestille dig et sted, hvor der er gigantiske scener, fyrværkeri, lys, musik og en generel ren festivalmagi. Alt det smeltet sammen, ja, så har du altså et meget godt billede af, hvordan den her festival den folder sig ud. Og som sagt, så har du altså mulighed for at opleve den her magiske festival. Det du skal gøre, det er forholdsvis simpelt. Du skal bare følge med i morgen klokken 7, når Malte han sender. Der stiller han dagens klokken, eller dagens Tomorrowland spørgsmål. Og så er det ellers bare at følge med fra 9 til 12. Og der, ja, der vil Anna på et tidspunkt bede om at ringe 70 20 10 49. Når hun gør det, ja, så er det altså bare noget med at gribe knoglen at gøre det. For kommer du igennem og har det rigtige svar, ja, så er du og en ven altså på vej til denne her kæmpe festival i Belgien. Jeg håber, at det bliver dig, og mens jeg gør det, ja, så sørger jeg for noget mere musik. Lige om lidt, der får du Burn G og Medina. The Voice.
1: Hej, det er Malte fra The Voice AM. Når man har et arbejde, så er det jo godt at kende sine arbejdsopgaver. Men det er mindst lige så vigtigt at kende sine rettigheder. Især som ungarbejder i sit måske første rigtige arbejde. Derfor sætter jeg sammen med 3F hele ugen fokus på dine rettigheder på dit arbejde. Og giver dig chancen for at vinde et super gavekort på 500 kroner. Lyt med alle hverdage fra klokken 7 og hør, hvordan du vinder.
2: Malte i The Voice AM. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

BNG og Medina, ja, de gjorde det jo altså i 2010 med bravur. Jeg vil ikke sammenligne de to sange. Den her, den kan rigtig meget, men det er mest stort, det er måske min bog, top 3 over de største danske kærlighedsballader. Den er voldsom. Ja, men det er måske lidt tavligt at hive den op, når det nu er den her sang, vi hører det. Begge sange, de kan rigtig meget. Skal vi bare lukke den der? Og så hoppe videre til en, som også kan rigtig, rigtig, rigtig meget. Det er til med min navnebror. Og det viste sig jo altså også her, især i Valbyparken. Jeg har da sjældent set en dansk artist blive rost så meget til skyerne. Det skulle da lige være Thomas Helmig. Han har det altså også. Han har godt forhold til anmelderne, vil jeg sige, de senere år. Nå, men i hvert fald, det er Christoffer, der får jer med ringer om natten. Du

Spar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.

0: Olivia Dean, som jo for ikke lang tid siden besøgte Danmark, nærmere bestemt Amager, nærmere bestemt Royal Arena. Og var jeg der? Nej, det var jeg ikke. Og det er, det er skidt. Det er sidste gang, fordi det så virkelig, virkelig, virkelig fedt ud. Det kan være, at du med ven var en af dem, der var derinde. Måske var du en dag en af dem, der havde vundet et par billetter her på The Voice. Fordi vi havde jo altså nogle billetter, vi skulle afsted. Hvis du var derinde, så var der en fuldstændig magisk aften. En magisk aften, det vil jeg da også forsøge at skabe for dig. Jeg vil i hvert fald gøre mit allerbedste. Og jeg tror, det kommer til at gå meget godt, for jeg har taget virkelig, virkelig meget dejlig musik med. Om lidt, der får du noget af den. Vi skal nemlig have fat i Tame Impala og Jenny med Dracula. The Voice.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
6: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
5: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
7: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
8: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
9: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jeg må indrømme,
10: jeg går efter udseendet.
11: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: på FM, der er Plus og på den nye app Rio.
1: Solen skinner, der er kun et par dage til, så er det weekend, og der er VM i fjernsynet, og der er musik i radioen her på The Voice. Det er da meget godt. Mit navn er Christoffer Rikersen, og lad os da fortsætte med noget af det gode. Her er det jo altså Bella K. I love it, I love it, I love it.

0: Gabriella her fra Katsag på Danmarks Hitradio nummer 1. Og rigtig hjertelig velkommen til, min ven, hvis du lige er tunet ind. Mit navn er Christoffer Gregersen, og jeg har jo altså netop taget hul på min sidste time. Men det betyder altså ikke, at der ikke kommer til at være rigtig, rigtig meget musik. For det gør der blandt andet lige nu fra Lamine, som jo i fredags kom ud med et spritnyt album. Det fjerde af slagsen, det hedder Wavy. Og derpå, ja, der kan man blandt andet finde denne her super.
1: Ons Voice Choice.

0: Ja, det er grove løjer. At Mø jo altså lige skulle lave et samarbejde med især Justin Bieber. Den er meget god at have på CV'et, vil jeg sige. Her var det jo altså Cold Water, Major Lazer, Justin Bieber og Mø. Noget andet, der også kunne være meget fedt at få på CV'et, ja, det var at have været en del af Tomorrowland-festivalen. Og det, min ven, det har du altså muligheden for. Du har muligheden for den her kæmpe, magiske oplevelse fra den 17. til den 19. juli. Prøv at godt med her.
1: Vil du med til verdens vildeste festival?
2: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
3: Det bliver større,
1: vildere og fuldstændig magisk.
2: Lyt med i The Voice af hjem hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
1: Når vi siger til,
3: ringer du på 70 20 10 49.
1: Svarer du rigtigt, kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks Hit Radio nummer 1, The Voice.
2: Læs mere på reo.dk/The Voice. Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: hos Euro Jackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
5: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit

Hit the Wall her fra Gracie Abrams. Og musikken, den fortsætter. Det er en dejlig onsdag aften. Jeg håber, du, min ven, nyder det skønne vejr. Har mulighed for lige at komme lidt ud. Få lidt køligt at drikke. Og ellers bare nyde den gode musik her på The Voice. For her, ja, der får du den altså. I form af Sabrina Carpenters House Tour.

0: adrenalin her fra Casey og Kundo. Adrenalin, ja, det tør jeg altså også godt love for, at der kommer masser af den 17. til 19. juli. Fordi hver juli, ja, der indtager jo altså Tomorrowland Disjordbakken i Boom i Belgien. Og lige præcis den 17. til 19. juli, ja, der går det jo altså løs. Du og en ven har mulighed for at blive en del af den her magiske festival. Hvis du sådan lige prøver at forestille dig et sted, hvor der er gigantiske scener, fyrværkeri, lys, musik og bare generelt ren festival. Magi, alle de her ting smeltet sammen, ja, så har du altså et godt billede af den her festival. Og hvad skal du så gøre for at få den her store oplevelse? Ja, du skal ikke gøre så meget. Det du skal gøre, det er at følge med i morgen kl. 7, når Malte han altså stiller dagens Tomorrowland spørgsmål. Og fra kl. 9 til kl. 12, når Anna hun sender, ja, så vil hun på et tidspunkt bede dig om at ringe ind, ring 70 20 10 49. Når hun gør det, ja, så er det der, jeg vil opfordre dig til at gribe knoglen og komme afsted. Fordi kommer du igennem og har det rigtige svar, ja, så har du og en ven altså sikret dig den her kæmpe oplevelse i Belgien. Jeg håber rigtig meget på, at det bliver dig. Og mens jeg gør det, ja, så finder jeg lige noget mere musik frem. Lige om et par minutter, der får du Rosa og Arti Arti. The Voice.
1: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
2: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
5: Færdig!
4: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et iøjnefaldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

This Girl fra Kungs, featuring Cooking on Three Burners. Det var altså Kungs, der har været på besøg her. Den her sang, den blev altså udgivet et par år før 2016 i en lidt langsommere, stadigvæk super funket og solet version. Men jeg tror, Cooking on Three Burners er ganske godt tilfreds med, at den her sang altså fik en tur til Manesien. Fordi den her, den har jo altså streamet mere end 1 milliard gange. Nogle, som også har sange, som har streamet mere end 1 milliard gange, ja, det er jo altså de næste. Her, der får du Tyler featuring Sara Larsson med She Did It Again bagefter Lamine og oh,

0: Nielsen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: På. Jeg gad godt at være på The Voice lidt længere, men min tid den er desværre løbet fuldstændig ud i sandet. Det er ærgerligt. Det gik hurtigt som altid, men så kan jeg jo glæde mig over, at jeg i morgen igen kl. 17 får muligheden for at skyde en masse hits efter dig. Men for nu, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du har lyttet med, min ven, og have så lige en rigtig dejlig onsdag aften fortsat. Lige nu, Benjamin Hav, Portugal.

0: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt

0: til halen. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
2: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
3: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
7: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-app.
14: Du lytter til Danmarks Radio.

0: Come on, yeah.
1: Vil du med til verdens vildeste festival?
2: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
3: Det bliver større,
1: vildere og fuldstændig magisk.
2: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
1: Når vi siger til,
3: ringer du på 70 20 10 49.
1: Svarer du rigtigt, kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks Hit Radio nummer 1, The Voice.
2: Læs mere på reo.dk/The Voice.
4: Hej, det er Malte fra The Voice AM. Når man har et arbejde, så er det jo godt at kende sine arbejdsopgaver. Men det er mindst lige så vigtigt at kende sine rettigheder. Især som ung arbejder i sit måske første rigtige arbejde. Derfor sætter jeg sammen med 3F hele ugen fokus på dine rettigheder på dit arbejde. Og giver dig chancen for at vinde et super gavekort på 500 kroner. Lyt med alle hverdage fra klokken 7 og hør, hvordan du vinder.
1: Malte i The Voice AM.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
7: Er vi da ikke snart?
6: For udstyr til børn, voksne og bilen.
8: Hos Biltema.
6: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på Maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
12: Så tag til Fleggaard.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Voice.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
10: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: Voice.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
13: Er vi da ikke snart?
12: For udstyr til børn, voksne og bilen.
14: Hos Biltema.
12: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
15: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let par

0: Parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
1: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Vil du med til verdens vildeste festival?
1: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
2: Det bliver større,
0: vildere og fuldstændig magisk.
1: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
0: Når vi siger til,
2: ringer du på 70 20 10 49.
0: Svarer du rigtigt,
2: kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks Hit Radio 1,
0: The Voice.
1: Læs mere på reo.dk/The Voice.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
3: Så tag til Fleggaard.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
3: home-tex.dk.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
6: limo. Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
8: Er vi da ikke snart?
7: For udstyr til børn, voksne og bilen.
9: Hos Biltema.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk-designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
17: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden, og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.

0: Voice.
1: Hej, det er Malte fra The Voice AM. Når man har et arbejde, så er det jo godt at kende sine arbejdsopgaver. Men det er mindst lige så vigtigt at kende sine rettigheder. Især som ungarbejder i sit måske første rigtige arbejde. Derfor sætter jeg sammen med 3F hele ugen fokus på dine rettigheder på dit arbejde. Og giver dig chancen for at vinde et super gavekort på 500 kroner. Lyt med alle hverdage fra klokken 7 og hør, hvordan du vinder.
0: Malte i The Voice AM.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
7: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.

Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.

0: Voice.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.

0: 249.
1: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Er du med til verdens vildeste festival?
1: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
2: Det bliver større,
0: vildere og fuldstændig magisk.
1: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
0: Når vi siger til,
2: ringer du på 70 20 10 49.
0: Svarer du rigtigt, kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks hit radio nummer 1, The Voice.
1: Læs mere på reo.dk/The Voice.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
13: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person

0: sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Voice.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udstillet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Hvornår er vi der, far?
12: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
13: Ej, hvorfor blinker den nu?
12: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
14: For fri tale og 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Øjster, det er bedst til prisen.
15: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Voice. Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Jeg må indrømme, jeg går efter udsalget.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
2: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Book din afbudsrejse nu

0: fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af køkken.

0: 2.000 kroner. Det er Hansen. Alt til ferien.
1: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
5: Du lytter til Danmarks Radio.

0: du med til verdens vildeste festival?
1: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
2: Det bliver større,
0: vildere og fuldstændig magisk.
1: Lyt med i The Voice af hjem hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
0: Når vi siger til,
2: ringer du på 70 20 10 49.
0: Svarer du rigtigt, kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks Hit Radio nummer 1, The Voice.
1: Læs mere på radio.dk/The Voice.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
4: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
7: Er vi da ikke snart?
6: For udstyr til børn, voksne og bilen.
8: Hos Biltema.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Bliv ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
16: home-tex.dk.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
21: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du

0: Voice.
1: Hej, det er Malte fra The Voice AM. Når man har et arbejde, så er det jo godt at kende sine arbejdsopgaver. Men det er mindst lige så vigtigt at kende sine rettigheder. Især som ungarbejder i sit måske første rigtige arbejde. Derfor sætter jeg sammen med 3F hele ugen fokus på dine rettigheder på dit arbejde. Og giver dig chancen for at vinde et super gavekort på 500 kroner. Lyt med alle hverdage fra klokken 7 og hør, hvordan du vinder.
0: Malte i The Voice AM.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
13: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli.
14: Husk til Fleggaard.
13: Fleggaard, lige over grænsen.
15: Hvornår er vi der, far?
16: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
17: Ej, hvorfor blinker den nu?
16: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
0: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
1: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.

0: Vil du med til verdens vildeste festival?
1: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
2: Det bliver større,
0: vildere og fuldstændig magisk.
1: Lyt med i The Voice af hjem hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
0: Når vi siger til,
2: ringer du på 70 20 10 49.
0: Svarer du rigtigt, kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks Hit Radio nummer 1, The Voice.
1: Læs mere på reo.dk/The Voice.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
8: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
9: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
10: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
16: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
17: It's a Sunweb holiday. du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettini.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Sten

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Til nye spillere. Velkommen til Betania. Next Level Casino og Sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
6: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
7: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet. Og du kan også læse online.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
10: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Shop løs i et kæmpe udvalg.

0: du med til verdens vildeste festival?
1: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
2: Det bliver større,
0: vildere og fuldstændig magisk.
1: Lyt med i The Voice og hjem hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
0: Når vi siger til,
2: ringer du på 70 20 10 49.
0: Svarer du rigtigt,
2: kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks Hitradio nummer 1, The Voice.
1: Læs mere på radio.dk/The Voice.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: For fri tale 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Øjster, det er bedst til prisen.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
13: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
8: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Kør næsten fire omgange jorden rundt med lastbilen og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Jeg må indrømme, jeg går efter udseende.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Næste kald kommer fra William på 7 år.
10: Hej.
9: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
10: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
9: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et i øjne faldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
20: Du lytter til Danmarks Radio.